0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години, ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. А сьогодні говоримо про подію, яка вже стає традицією. І організовують її у Варшаві уже втретє молоді українці. Ми, Польське радіо для України, як медіапартнер форуму української молоді, продовжуємо вас заохочувати та запрошуємо на цю подію, яка має відбутися 24 травня. Отож, спільнота «Європейська Україна» та фундація «Територіум Кобіт» готують у Варшаві черговий форум української молоді. Минулої передачі ви вже слухали розмову з трьома представниками організаторів Анастасією Вінічук, Максимом Пшеничнюком та Дмитром Новосадом про досвід минулих форумів, почули, як триває організація цьогорічного форуму. Я поговорила з Анастасією Вінічук, членкиною правління фундації «Територіум Кобіт», і ще раз, коли програма вже готова. Запрошую послухати цю розмову. Довідаємося, що ж буде на цьогорічному форумі. Ми знаємо, що невдовзі відбудеться форум української молоді, і сьогодні з цього приводу розмовляємо з представницею організаторів.
2: Вітаю, шановні слухачки та слухачі Польського радіо для України. Я Анастасія Вінічук, членкиня правління «Територіум Кобіт», і цього року вже вдруге маю честь бути координаторкою в команді організаторів і організаторок форуму української молоді в Варшаві 2026. Я також психологиня, кризова інтервентка, люблю малювати і рослинки.
1: Ну от, ми почули вже, я думаю, що багато, щоб зрозуміти, яка буде атмосфера на цьому форумі. І як свідчить мій досвід присутності на таких форумах, то Анастасія там завжди вміє тримати атмосферу. Анастасія, скажіть, будь ласка, чи ви в цьому році теж будете тримати атмосферу, чи ви будете ведучою, чи ви будете модератором? В якій ролі ви зараз, крім того, що ви збираєте все на світі і виконуєте, в мене таке враження, ролі всі на світі в цьому, всій організації форуму?
2: Ну, на превелике щастя, як і минулого року, насправді за форумом завжди стоїть ціла команда людей. Якою б фантастичною людиною я не була, не буду приховувати абсолютно, скромності в мені навіть немає жодного грама. Тим не менш, без команди це абсолютно неможливий процес. І цього року ми, знову ж таки, тримаємо вайб, атмосферу всі разом, але цього року буде солідніше, серйозніше, ми вже достатньо підросли. Ми цього року будемо переходити не просто на формат такої яскравої імпровізації в процесі, а будуть заготовлені інтерактиви, будуть також призи для учасників, буде багато взаємодії, тому що утримати увагу молоді – це великий виклик. Повірте, тіктоки, інстаграм, рілси, вони все звели до того, що якщо щось не чіпляє з першої хвилини, то це взагалі не варто уваги. Цього року я буду модерувати першу панель. Перша панель – це моя особиста ідея, я мріяла про неї. Також буду разом з нашим ведучим Максимом Сонячником під час відкриття на цій церемонії, коли ми будемо саме відкривати форум. І я буду модерувати свою першу панель, яка називається «Громадський сектор. Українські спільноти в Польщі. Вчора, сьогодні та завжди». І нарешті реалізую те, про що я давно мріяла. Ми зберемо на нашому заході представників найважливіших українських організацій, які є відомими у Варшаві і навіть Польщі, від тих, хто є представниками меншини, тобто тих, хто тут мешкає принаймні вже 100 років на польських теренах, і більш новіші організації. І поговоримо з ними про те, як і чим вони можуть підтримати молодь, що молодь може дати їм, яка у нас спільна візія українських спільнот у Польщі, куди ми рухаємося. Поговоримо про те, чим ми різні, посміємося трошки з того, що ми, хоча всі розмовляємо українською, ми трохи з різних світів, побавимося в загадки. І таким чином пройде ця перша панель, я ставлю на неї дуже великі ставки. Я думаю про неї щодня неадекватну кількість годин. Тому чекайте, чекайте, і буде реально те, чого ще не було, якщо чесно.
3: В попередніх роках я не пам'ятаю якоїсь такої панелі. Вам багато вдалося зібрати організації. Як ви їх переконували? Чи відкриєте нам секрет, хто саме буде з цих організацій?
2: Так, так, звісно. Ну, підемо від найстарших до тих, хто працює тут з початку вторгнення. Тобто найстарші – це об'єднання українців у Польщі, це організація меншини. Ми тримаємо з ними зв'язок. В принципі, нам не треба було нікого переконувати, бо у нас усіх спільні візії та цінності. На жаль, сам очільник, пан Мирослав Скірка, не міг бути присутнім, але він запросив, щоб його місце зайняла пані Анна Киртичак, вона очільниця Варшавського гуртка. Ми вже мали з нею розмову, придумали дуже цікаві інтерактиви, тому що історія меншини дуже, як би сказати, це не типове знання для українця, який переїхав сюди навіть 10 років тому. Люди не знають майже нічого про меншину, і я дуже тішуся, що нам випала така нагода та честь могти поєднати ці два світи. Дивіться, нова ця хвиля от міграції, вимушеної з причини, напевно, масштабним вторгненням. І українців, які тут існують дуже-дуже довго, живуть тут дуже довго, бережуть нашу культуру, нашу ідентичність, нашу мову, які мали тут українські школи ще 30 років тому. Просто про це рідко хто балакає. Наступний, за в певному сенсі, за віком діяння – це Український дім. Його очолює пані Мирослава Керик. Ми дуже тішимося, що Український дім став нашим інформаційним партнером у цьому році. Маємо з ними плідну співпрацю за останні півтора роки. Проводили спільні заходи, долучалися до спільних проєктів. Цього року ми долучилися до співорганізації гаївок. Буде якраз очільниця. Ми прям, от що сказати, щасливі, це правда, бо вона дуже зайнята особисті, слідкую за її фейсбуком, і вона там зараз була в роз'їздах у Києві. Тобто все одно людина знайшла те, що для нас час, і ми тішимося. Наступних ми запросили представників Євромайдан Варшави. Так вийшло, що у переддень, перед цим, 23 числа, буде форум «Be Brave Like Ukraine». Тому я не дивуюсь, що пані Наталя запросила замість себе виступити пана Миколу Вороніна, тому що я теж після форуму потребуватиму відпочинку. І з паном Миколою ми ще не зідзвонювалися, бо я з усіма зідзвонююся на таку коротку розмову про цей інтерактив. Євромайдан Варшава – ця ініціатива була заснована в 2014 році, Український дім – в 2009. І наступна учасниця – це пані Ольга Касьян, очільниця ЮАХАБу. Виходить, що це наймолодша організація серед наших гостей. І таким чином ви бачите градацію. Ті, хто з меншини, і ті, хто приїхали вже після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Вони всі зберуться за одним столом, і в певному сенсі ми їм покажемо молодь, і їх ми покажемо молоді. Бо є певне таке переконання, що кожна хвиля мігрантів, яка приїздить, саме мігрантів, їй часто може здаватися, що до нас нікого не було. Але це не так.
3: А якісь представники позаорганізаційні українців будуть тут? Не знаю, можливо, представники тих, хто збирають українців, бо я зустріла таке явище, у групах, в соціальних мережах. Чи у вас будуть такі представники груп із соцмереж?
2: Хороше питання. Ми не запрошували їх саме на панелі, саме таких от представників конкретних інтернет-ком'юніті. Є поменші групи, які ми запрошували, наприклад, там театральні спільноти, настільні ігри, творчі спільноти, художні. Я знаю, про які ком'юніті ви говорите. Деякі люди з нашої команди там є учасниками, але ми їх не запрошували, бо там в основному вік учасників цих ком'юніті часто не підпадає під нашу основну цільову аудиторію. Але, знаєте, це хороша ідея, щоб наступного року їх запросити. Можливо, спільно вони створять якийсь більш підходящий для молоді формат. Ось.
3: Мені йшлося більше про представників, можливо, бізнесу, тому що я знаю, що серед них є такі бізнес-леді, бізнесмени, які...
2: Ми запрошуємо уже другий рік підряд пані Ольгу Дьорку. Вона представляє Select Pack, групу Укрполь, і також вона представляє клуб Holders. Ми познайомилися з нею минулого року. Вона також стала наставницею однієї з наших підопічних з підліткового клубу. Тому можна сказати, що це буде пані Ольга Дьорка, але вона буде саме на панелі про бізнес. Тобто це буде розмова про те, як молоді долучитися до цього загадкового світу бізнесу і при цьому, знаєте, не вигоріти вщент, знайти свою справу. Панель про бізнес буде дуже цікавою. У нас буде гостя з України, У нас буде доволі відома блогерка в Варшаві, і також однією з наших амбасадорок стала відома молода художниця Катерина Кулик. Ми дуже сильно попрацювали цього року над рекламою, підготували рекламні пости, у нас є інтеграції з двома блогерками, і також буде людина з України, яка має власну контент-студію. І по бізнесу ми також запросили варшавську кав'ярню Claro Coffee. Її співвласник прийде до нас і також проведе дегустацію кави, їхньої власної кави, тому запрошуємо. Можна буде виграти також каву їхньої обсмажки. Такого ще не було, такого ще не було.
3: Підтверджую, такого ще не було. Бачите, ми зразу
2: такого
3: з вами
2: ще не було.
3: Пішли в сусідню панель. А які ще будуть панелі вже? Чи ви визначилися? Вже всі вже визначені?
2: А,
3: які
2: так, ще? Ми вже зараз поліруємо те, що є. Звісно, завжди хочеться зробити ще краще, але в певному сенсі треба і не переборщити, що занадто то не здраво. Але цього року команда реально сама вдоволена тими потужностями, на які ми вийшли. Дивіться, перша панель стосується громадського сектору, а наступна панель – це бізнес. І ці перші дві панелі з таким найбільшим викликом, мені здається, щоб не образити людей з інших панелей. Але це дійсно найскладніші панелі, тому що і гостей буде багато, і зазвичай на перших двох панелях найбільше всього людей. Також у нас є панелі про молодіжні організації. В нас є панель про інтеграції та активності, і в нас є панель, яка щороку тішиться популярністю, це панель про Еразмус. Тому що, оскільки ми знаходимося в Європейському Союзі, є можливість мати всю Європу на долоні, поїхати в іншу країну на півроку навчатися. І, звісно ж, буде панель, яка турбує усіх, і дорослих, і малих. Ця панель називається «Працевлаштування». Без неї нікуди, тому, як ви бачите, блоків буде багато. Ми запросили, насправді, всіх, кого змогли. Ми також запросили Пласт. Дуже тішимося, що цього року ми змогли запросити Пласт. Вони будуть на блоці про інтеграцію та активності. Тому люди зможуть дізнатися більше. Можливо, ті, в кого є молодші брати, сестри, чи вже власні діти, захочуть доєднатися до Пласту. Запросили представників ком'юніті настільних ігор, запросили українські театри молоді. На панелі про молодіжні організації приїдуть наші колеги з інших міст. У нас приїдуть колеги з Познані, з Кракова. З Познані приїде УСУА, з Кракова приїде Галас на Ганку, про який теж вже треба знати, тому що вони збирають неймовірні кошти на ЗСУ, роблять велетенські класні заходи. І, якщо чесно, я прям їм дуже заздрю, я хочу бути як вони. І вони дуже круті, нам вдалося їх запросити, бо вони зараз знову роблять новий івент. Не дивлячись на це, вони теж приїдуть до нас з іншого міста. Також буде наша подруга Ельмаз Халілова, кримська татарка, з якою ми дружимо вже декілька років. І вона представлятиме Асоціацію кримсько-татарських організацій, якщо я не помиляюсь. Тому так, ми, дивіться, і представників українських національних меншин запросили. Запросили організації зі столітнім досвідом, понад столітнім Пласту, скільки вже років, треба погуглити. Запросили бізнес, запросили організації, які більш неформальні. Куди більше, але ми вже запланували, куди більше, якщо чесно, на наступний рік. Тому треба приходити, якщо навіть не хочеться нічого дуже робити, треба приходити, бо можна виграти класні призи, можна дізнатися про цікавих людей, і насправді найважливіше – це от перезнайомитися. Тому якщо хтось переживає, що в нього поганий нетворкінг, і він знає мало людей, то приходьте до нас. Нарешті будете мати і друзів, і знайомих, і колег, і хтось підкаже, де знайти роботу, і хтось підкаже, де поїхати на шашлик. Ось. І хтось підкаже, на який артхаусний фільм піти.
3: Щороку є така панель, де ви говорите про різноманітні активності, про спосіб зайняти свій вільний час, відпочити, розвиватися у Варшаві, крім, звичайно, тільки навчання. То цьогоріч теж таке буде, так?
2: Так, але нас самих там не буде насправді. Ми, напевно, собі зробимо просто рекламу перерві, що до нас можна долучитися, бо ми виступали раніше на цих панелях, зараз, насправді, мені вже здається, щоб про нас знали, чули достатньо людей, і тепер нам треба вступити це місце іншим нашим колегам.
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Тому, щоб показати усіх інших, про кого ми знаємо, і про кого, як ми вважаємо, іноді чують недостатньо. Або, наприклад, чують достатньо, але не там, де вони іноді потрібні. Бо, знаєте, багато, насправді, батьків задається питанням, як зберегти українську ідентичність у дітей, а не знають про Пласт.
3: Угу. Настя, скажіть, вже ж головне, де, коли, скільки, як буде?
2: Дивіться, локація чудова. Рівно 400 метрів від станції метро «Центрум». Це Братська, 25. Там будуть великі, гарні двері на вході, стоятимуть також люди, які будуть казати «сюди-сюди». Старт о 10:30, добре прийти, напевно, десь починаючи з 10, щоб зайняти хороше місце, бо людей плануємо багато. Можливо, звісно, погода нам все напсує, сподіваюся, що ні, але такий шанс є. Тому раджу приходити раніше, раджу приходити завчасно. Триватиме це все до 18:00, ми там будемо взагалі з 8 години ранку на локації. Це буде не низький поверх, а вищий, буде гарний вид на центр міста, але той, який нижче забудований. Напевне, візьміть собі якийсь цей, візьміть собі там коврик, щоб вже лягти, бо насправді, якщо там хтось планує надовго залишатися, то ми розуміємо, що в якийсь момент наші глядачі втомляться, хтось там піде кудись побродить, хтось піде, захоче купити собі щось велике поїсти. Ми це розрахували, там дуже великий простір, тобто можна собі сидіти на самому заході, а можна відійти з новими знайомими і там поговорити, домовитись за зустріч, обмінятися контактами. Реєстрація обов'язкова, без реєстрації ніяк, хіба що ви її виконаєте прямо на місці. Реєстрація нам також потрібна, щоб могти потім під час входу перевірити дані, оце все, внести в список. Нам важливі показники, щоб ми розуміли, чи наступного року є потреба в цьому заході, чи її немає. Бо якщо, наприклад, буде менше людей, ніж минулого року, то це означатиме, що або десь реклама не допрацювала, або що немає потреби. Тобто, будь ласка, реєструйтеся. Уже навіть на ім'я сусіда краще реєструйтеся, аби ви зареєструвалися, аби ви розуміли, що люди прийдуть. Реєстрація є в наших соціальних мережах, в Інстаграмі, в описі наших профілів. Також, до речі, добре, що ви нагадали, піду вкотре їх запощу на Фейсбуці, бо не всі заходять в Інстаграм, хто скористується в основному Фейсбуком.
3: На яких сторінках шукати?
2: На сторінці НГО «Територіум Кобіт» і на сторінці Європейської України, тобто на сторінках організаторів.
3: І там можна буде зареєструватися прямо на цих сторінках.
2: Так, так. Там є посилання на Google форму, є також подія у Фейсбуці. Все є, все присутнє. Я ж кажу, на гіршому випадку, якщо ви забули зареєструватись, ми вас на місці зареєструємо. Куди ви від нас дінетесь?
3: Ще, Настя, практичне питання. Чи якісь там можна буде поблизу каву попити, булочку купити, щось таке там є? Бо я важко уявляю, де саме це знаходиться.
2: Це дуже в центрі, того там прямо в цьому ж будинку купа кав'ярень і навпроти все є. Ми нічого не будемо продавати з їжі. У нас будуть там доступні максимум якісь напої, тому можна собі вискочити в Жабку геть поряд і щось придбати. З цим проблем немає. Тобто це не якась ізольована локація на кінці географії.
3: Давайте ще трохи так допрецизуємо. Давайте ще уточнимо, не знаю, для кого точно ви бачите своєю цільовою аудиторією.
2: Хто є наша цільова аудиторія? В принципі, 16+ і вгору. Насправді, от як я відкрию зараз сторінку реєстрації і скажу вам, які у нас віком в основному є люди. В основному у нас так. 21 рік – багато людей, 18 – багато, певна частина – 24, і найстаршій людині, яка нас відвідує, буде 51 рік, тому обмежень немає. Хтось пише, що йому взагалі 12 років, це дуже цікаво, бо насправді 16+ захід. Але можна прийти з дітьми. Тобто, якщо це мама чи тато з дитиною, сестрою, такої проблеми немає. Неповнолітні мають бути з опікуном. Наша цільова аудиторія – це українська молодь, яка знаходиться у великих містах, у маленьких містах, яка є активною і зацікавленою в тому, щоб будувати зв'язки з іншою українською молоддю.
3: Тобто цих молодих людей ми запрошуємо насамперед, але всіх українців чи поляків також, чи поляків ні?
2: Поляків також, так. У нас буде промова, і хотіли подякувати панові Єжі Вуйчик, який є організатором акції «Тепло для Києва». Тобто та акція, яка зібрала мільйони злотих на генератори цієї зими, коли було неймовірно жахливо холодно в Україні, відбувся, в принципі, блокаут. Він буде робити промову у нас на початку. Таким чином ми надаємо шатаут полякам, польським волонтерам. З задоволенням можуть доєднатися усі бажаючі поляки, іноземці. У нас немає з цим проблем. Головне, щоб не доєднувалися росіяни. Якщо ми побачимо російський паспорт, то, на жаль, ми не впустимо цю людину з міркувань безпеки, мені здається. Але мені здається, що мало хто ходить, розмахуючи російським паспортом по Варшаві. Ось так.
3: Тепер уже, я думаю, все зрозуміло. І Що ж, я долучаюся до запрошення, тому що з минулих років можу вам абсолютно переконливо гарантувати неймовірну атмосферу. І вайб, і драйв, і які ще тільки молодіжні слова в цьому, як синоніми до цих, можна використати. Вони всі будуть зі знаком плюс, усі будуть пасувати до форуму української молоді, про який ми сьогодні з вами говорили, із однією з організаторок, із членкиною фонду управління територіум КОБІТ Анастасією Вінічук.
2: Дякую вам за сьогоднішню розмову, пані Сніжана, і запрошую усіх зустрітися уже в цю неділю о 10:30 за адресою Братська, 25, на третій щорічний форум української молоді у польській столиці у Варшаві.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте Радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

curtains closed, warmed by the dawn.

ти великий завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оберіг.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Україні 6 ранку.
1: Березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: чути.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
2: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода,

просить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – радіо «Накипіло». У Харкові ранок. Радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вогнати така.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Я думаю кожен день, думаю безупинно. Думаю про людей, думаю так наївно. Думаю, що знайшов, коли відчув безслівно.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
2: Сухопутні війська Збройних сил України.
3: Лейтенант Ігор Гринчук, командир 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади. Початок повномасштабного вторгнення застав його за кордоном, але за покликом серця він повернувся додому, щоб вступити до лав Збройних сил України. Ігор пройшов шлях від рядового стрільця та командира відділення до головного сержанта роти, зрештою очоливши підрозділ як офіцер. Бойове хрещення як командира відбулося в запеклих боях на Оріхівському напрямку, де лейтенант брав активну участь у контрнаступі в районі населеного пункту Роботине. Сьогодні його головна мета – забезпечити максимальну боєздатність підрозділу при мінімальних втратах. Ігор переконаний – справжня краса військового. Ігор переконаний – справжня краса.

0: включить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Під час гуманітарного розмінування на Харківщині підірвався чоловік. У Харкові проводять благодійний маркет. Фільм харківського режисера отримав престижну премію Еммі. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Стариці, Лиману, Вовчанська та обік Тернової і Ізбицького. На Куп'янському напрямку сили оборони зупинили 8 спроб ворога просунутися вперед у бік Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та у районах Бривської, Андріївки і Петрівки, повідомляє Генштаб.
2: Харківщина.
1: 18 населених пунктів Харківщини та Харків зазнали російських ударів упродовж минулої доби. У Білому колодязі Вовчанської громади загинули 65-річна жінка та 46-річний чоловік. Постраждав 60-річний чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація. У Шестаковому Старосалтівської громади поранений 46-річний чоловік. Пошкоджень зазнала автівка. У Гусинці Кіндрашівської громади постраждав 34-річний чоловік. У Богодухівському районі пошкоджені будинок у Братиниці, будинок культури у Воскресенівці, у Куп'янському районі приватні будинки у Куп'євасі, Великому Бурлуку та Замісті. У Руській Лозовій Харківського району ворожим ударом пошкоджена виробнича будівля, у Верхній Роганці електромережі, а в Слатиному – приватний будинок. Тік у Зарічному та ангар фермерського господарства у Базаліївці пошкоджені внаслідок російських ударів по Чугуївському району. У Сахновщині Берестинського району постраждало складське приміщення. 67-річна жінка зазнала гострого шоку від російського удару FPV-дроном по Золочеву, повідомляє очільник громади Віктор Коваленко. Пошкоджень зазнали два приватні будинки та автомобіль. 34-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі під час гуманітарного розмінування у селі Брашківці Оскільської громади. Його у важкому стані ушпиталили, інформує Центр координації протимінної діяльності.
2: Харків.
1: Сьогодні і завтра в центрі Харкова перекритий рух транспорту для проведення благодійного маркету. Як повідомляє прес-служба міськради, перекритий провулок Театральний на ділянці від вулиці Дівочої до вулиці Куликівської. Обмеження діють із 10 ранку до 10 вечора 30 та 31 травня.
2: Культура.
1: Фільм харківського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» отримав престижну премію Еммі. Документальна стрічка про контрнаступ українських військових на Бахмутському напрямку перемогла на News and Documentary Emmy Awards у номінації «Найкраща режисура документального фільму». Загалом картину було номіновано одразу у 6 категоріях. Нагороду від імені команди отримав фотограф і співавтор стрічки Олександр Бабенко.
2: Погода.
1: Дощі з грозою очікується на Харківщині 30 травня, повідомили у регіональному гідрометцентрі. Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність, дощ, місцями гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря 12-17 градусів. За попередньою
3: повідомлення. Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: 3-4 червня. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Світлана Тихановська у Києві. Візит вічливості чи політичний хід проти Лукашенка? Лукашенка.
5: Чому Київ пішов проти американської лінії налагодження контактів з Лукашенком?
4: Білоруська загроза чи відкриє Мінськ друг проти Києва? Я Лариса Задорожна.
5: І я Дар'я Юрєва. Всім вітання. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
4: Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська побувала з візитом у Києві. Це її перша поїздка до України з часу повномасштабного вторгнення Росії до України. Київ довго не давав згоди на візит, і одна із версій нібито не хотів дражнити Лукашенко. І ось нарешті лідерка білоруської опозиції в Києві побувала. І про це, також про загрозу з боку біля Польщі, будемо говорити з Едуардом Жоудем, журналістом білоруської редакції Польського радіо для закордону. Едуарде, вітаємо в нашому ефірі. Ну і от, власне, одразу ти слідкував за цим візитом. Що було звичного і що було неочікуваним для тебе і взагалі для білорусів у Польщі і для, зокрема, білоруської редакції?
6: Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Я б хотів почати з того, що насправді очікування дуже великі, тому що я не знаю, чи в Україні розуміють, що в Україні живуть і працюють, а також воюють за незалежність і територіальну цілісність України багато білорусів, тисячі, так? Докладно ми не знаємо, скільки зараз воюють в лавах Збройних сил України білоруси, але це не в різних підрозділах. І як озвучило, наприклад, такі дані міністр закордонних справ України після зустрічі з Тігановською в Києві, так, яка, власне, відбулася 26 травня, загинула 90 білоруських добровольців на фронті з початку повномасштабного вторгнення. Коли, наприклад, закордонні бійці Інтернаціональної альйони гинуть на фронті, то їх родини можуть розраховувати на виплати так само, як і бійці Збройних сил України, громадяни України. В випадку, наприклад, з білорусами, громадянами Білорусі, родини тих жертв війни не можуть розраховувати на жодні виплати, так? Це тільки я вам кажу як ілюстрація того, який взагалі спектр проблем і питань стояли перед Тихановською, так? Перед спектр проблем і питань стояли перед Тихановською, так? Перед Офісом демократичних сил Білорусі, який, власне, під час цього візиту Тихановської до Києва був урочисто відкритий. Також це питання легалізації тих білорусів, які живуть і працюють в Україні, так? І лояльні до української держави.
4: І оскільки ти вже зачепив тему якраз цього батальйону Калиновського, так, зокрема, дуже символічно було, коли Тихановська ходила з папкою, на якій був портрет бійця. І я так розумію, що це один з бійців, який загинув за свободу України.
6: Власне, і білоруська демократична спільнота вимагає зараз, не те, що вимагає, якби, бо також є голоси, які вимагають, власне, від офісу Тихановської, від її і команди вирішення цих питань. Це одна справа. Друга справа – це також те, що відбувалося в Україні, бо для України загалом, я пам'ятаю, що роки до початку повномасштабного вторгнення Олександр Лукашенко, диктатор Білорусі, який є диктатором, я нагадаю, вже 32 роки, він поспіль декілька років був найпопулярнішим політиком в Україні, серед закордонних, звичайно, так? І це вже було після Революції Гідності, так? І завжди були суперечки з українцями на місці, коли подорожував, працював в Україні, так, що в Білорусі порядок, там у вас така життя. Так, батько, ці всі наративи, які насправді є дуже шкодливими, як для України, так і для Білорусі. Потім ще це все якби ускладнилося тим, що з території Білорусі в лютому 22-го року почався наступ, так? І ми бачимо, що в Україні загалом, як українці, так і еліти політичні не зовсім або не хотіли, або не розуміли, чим є Білорусь насправді, білоруський народ. Зараз кажу, якби загалом, відомо, що були спільні проекти, демократичні, культурні, так? Але загалом було дуже незрозуміле ставлення, взагалі нерозуміння ситуації в Білорусі. І воно, на жаль, продовжувалося досі, так? Навіть після 20-го року, після цієї невдалої революції в Білорусі в 20-му році, так? Після виборів, власне, на яких і перемогла Тихановська, так?
4: Дуже показовою ситуація, коли були ефіри,
6: власне,
4: в Україні.
6: Власне, я тільки хотів про це сказати. Власне, хотів до цього і вів думку, що коли анонсувався цей ефір, була реакція в українських СМІ і на національному телемарафоні, так? Експерт обговорював цей візит, говорили переважно більшість часу влади демократичної сили Білорусі, а на тлі вплив державний прапор Білорусі, який є якби прапором радянської Білорусі, сталінським, 1951 року дещо змінений. Так, ми знаємо, що власне зараз минає 30 років, в 95-му році, так, 31 рік, як Лукашенко сфальсифікував референдум про державну мову, додав другу мову, яка стала так насправді одиною, російською мовою, і змінив також державні символи Білорусі. Повернув радянський прапор радянської Білорусі, так? Дуже добре демонструє, власне, рівень розуміння, усвідомлення взагалі білоруської проблематиці в Україні. Бо навіть дивлячися на те, що Білорусь і Україна мають спільний кордон біля 1000 кілометрів, так, мають величезний досвід, життя, існування, скажімо так, в різних спільних чи там не спільних, але ворожих, але державних формуваннях, так, чи то Російська імперія, чи то Велике князівство Литовське, так, чи потім Радянський Союз. Попри це все не було розуміння процесів, які заходили в Білорусі. Зараз є, власне, можливість, є ознаки того, що це почало в Україні змінюватися, і це дає можливості, власне, для вирішення таких щоденних питань, зокрема, білорусів, які живуть, працюють і також воюють за Україну. Дуже розраховуємо, що це приведе до позитивних рішень. Власне, розмовляв нещодавно, записував інтерв'ю для нашого радіо з очільницею представництва демократичних Ліни, яке, власне, урочисто було відкрите під час цього візиту Світлани Шаціліної. А насправді воно працювало вже декілька років, так, пару років. Але зараз воно отримало офіційний статус, було відкрите за участю українських політиків, зокрема заступника міністра закордонних справ України. Вона сказала, що зараз змінюється клімат, так? Є політична воля змінювати цей підхід. Тобто з'явиться якісь можливості вирішувати це питання. І мене це дуже тішить.
5: Ти говориш дуже багато про такі системні проблеми, про нерозуміння, можливо, української громадськості, білоруської позиції. Але, здається, за один такий візит, ну, навряд чи вдалося все це обговорити, вирішити. І, ну, питання легалізації Білорусі, і, ну, питання легалізації Білорусі в Україні, здається, це, якби, на жаль, не рівень президента, і воно обговорювалося, можливо, в інших форматах. А от, до речі, цікавий момент, що зустріч Зеленського та Ціхановської, вона не анонсовувалася до останнього. І були взагалі такі коментарі, що вона взагалі могла не відбутися, але, на щастя, відбулася. І тут важливо, може, тло, чому ця зустріч відбулася саме зараз, чому Зеленський вирішив саме зараз зустрітися з лідеркою білоруської опозиції. Тут теж треба згадати, що минулого тижня Володимир Зеленський знову заговорив про можливий наступ Росії, який готується з півночі, тобто з території Білорусі. Також, здається, минулого тижня керівник безпілотних сил ЗСУ Петер Мадярброві також говорив про Тимошенка, це мінський гауляйдер. Тобто таке знову в ЗМІ дуже багато політичних, публічних заяв про Білорусь. І як гадаєш, чи саме цим зумовлена ця зустріч і бажання Зеленського зустрітися з Тихановською?
6: Мені здається, що дійсно питання легалізації декількох тисяч білорусів чи там виплати для воярів білоруських, які загинули на українському фронті, це не рівень президента. Але питання в тому, що не було політичного клімату для вирішення тих системних питань. Так, українська влада декілька років поспіль робила вигляд, що взагалі такої проблеми не існує. Так, намагалася якось балансувати, відбудовувати якісь відносини з офіційним Мінськом. До речі, тут хотів би пригадати дослівну історію декілька днів тому. Директор департаменту Міністерства закордонних справ Російської Федерації до справ спіржав, не пам'ятаю, як його звати, це не важно. Він заявив, що бувають контакти за посередництвом Мінська. Київ і Москва обговорюють, наприклад, обмін полоненими, так? Чи там якісь консульські питання, які ще можливо вирішити поміж Росією і Україною. І саме це відбувається за посередництвом офіційного Мінська досі, так? Тобто контакти залишаються.
4: А по-іншому не може бути, оскільки більшість військовополонених потрапляють в Україну через Білорусь, через білоруську територію.
6: Власне, і вертаючись до цього рівня президента, найголовне, що зараз змінюється політичний клімат, так? І тут ще також хочеться пригадати питання, наприклад, в Україні після того, як розпочалася повномасштабна війна в лютому 22-го року, була така хвиля ненависті взагалі. Це можна зрозуміти. Україна дізнала такий гострий напад щодо білоруської культури в Україні, так, які були прояви, так, наприклад, там, не знаю, деякі автори білоруські були в шкільних програмах українських, так, наприклад, Василь Биков, так, але він, ну, якби був проти завжди російського імперіалізму, був проти Лукашенка, підтримував Україну на її шляху до незалежності на початку 90-х років, так, потім його почали, наприклад, викидати за шкільних програм, так, були якісь такі рухи незрозумілі щодо білоруської мови, наприклад, в деяких вищих закладах навчальних в Україні є кафедри білоруської мови, так. Були дискусії, чи може час закрити. І, власне, зараз, як під час зустрічі з Тихановською, пролунали слова з уст міністра закордонних справ Сибіхі, що Україна буде робити заходи. Все. Цього не було. І, власне, як ви питали про наше очікування щодо цього візиту, мені здається, що білоруська спільнота демократична дуже розраховує на цю зміну клімату і на ці конкретні заяви, які пролунали. Щодо взагалі того, що відбувається, так, з тим залякуванням, ну, бачимо, що в Києві, можливо, також змінився підхід і до режиму Лукашенка офіційного, так? Це, можливо, пов'язано з тим, що змінився очільник адміністрації президента України, офіс, як він зараз називається, так? Знаємо, що саме Буданов відповідав за контакти офіційним Мінськом, зокрема, але і з демократичною Білорусі до цього чого, власне, до свого призначення. Бачимо, що можливо в власне до свого призначення. Бачимо, що можливо в Києві вже не залишилося жодних ілюзій щодо суб'єктності Олександра Лукашенка і його режиму в стосунках до Москви, так що це є певне продовження російської військової махини, так політичне, економічне продовження, що насправді суб'єкт Лукашенка можна вимірювати тільки виключно в рівні репресії, які він застосовує щодо власного населення. І тут загалом також треба подивитися, мені здається, на загальний контекст. Бачимо, що навколо Білорусі зараз дуже інтенсифікувалася ситуація геополітична, так, якісь розмови. Спеціальний представник адміністрації Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, Джон Кул, декілька разів вже приїжджав в Мінськ, вивозив групи політичних в'язнів, відомий як лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький, так, був визволений завдяки тим перемовинам. Бачимо, що нещодавно відбулася розмова президента Франції Еммануеля Макрона, дослівно декілька днів тому, з Лукашенком.
4: А от про що? Тут є кілька версій. Одна з версій, що це все ж таки ті погрози, які лунають, що може бути наступ з території Білорусі. З іншої, що нібито все ж таки хочуть частину санкцій зняти з Лукашенка, то все ж таки про що ця була розмова, що відомо?
6: Можемо простежити два канали комунікації. Перший, як це комунікував Єлісейський палац, так? І там було повідомлення офіційне дві частини. Перше, Макрон попередив Лукашенку щодо неможливостей і дуже жахливих наслідків для Білорусі, коли режим Лукашенка буде подалі ескалувати ситуацію навколо України і, можливо, відкриття другого фронту на півночі українського. Так? Це перший елемент. А другий елемент, Макрон закомунікував в розмові з Лукашенком, що вони очікують подальших кроків нормалізації відносин Білорусі з Європейським Союзом. Тобто це можемо прочитати як наполягання на визволенні чергових груп політичних в'язнів. Щодо санкцій, то вже після тих візитів Джона Коула були визволені політв'язні, а з іншого боку американська адміністрація зняла санкції на білоруські калії, добрива, так? Бачимо, що відбувається в світі, що є дефіцит, дуже виросли кошти. Це є вже чинник внутрішньої політичної боротьби в Сполучених Штатах Америки, так? Бо через дуже дорогі добрива, якби страждають американські фермери, зокрема, і адміністрація Трампа хотіла б отримати доступ, власне, до цих білоруських добрив. А Білорусь – це є один з передових виробників добрив калійних, зокрема, так, після Канади, так, вони з боку Канади, Білорусь, Росія – це світова трійка. Так, але питання, власне, Сполучені Штати зняли санкції, але це добриво можна доставляти на світові ринки, так, насправді, найпростіший, найлогічніший шлях – це через порт в Клайпеді. Літва не збирається скасовувати свої окремі національні санкції, які потім були повторені ще європейськими санкціями щодо власне білоруської калію. Можна також транспортувати до портів в Гданську, в Польщі. Польща також відназначено заявила Радослав Сікорський, що наразі політичне рішення щодо того не приймається, навіть це не обговорюється. Ну і ще залишилися також порти в Україні. І знаємо, що остатньо це підтвердили вже, що були прохання наразі неофіційної адміністрації з Сполучених Штатів Америки до власне України,
3: Литви. Увага! Польщі, тривога у Харківській області триває.
6: Через порти Одеса, там Гданськ, Клайпіда, не знаю. Наразі реакція була однозначна, що ні.
5: І ще дуже цікава заява від міністра закордонних справ України після зустрічі зі Світланою Ціхановською. Білорусь разом з Україною, Польщею та Литвою у такому форматі, як Люблінський трикутник. Ця от заява про що свідчить? Про те, що Україна все ж таки серйозно ставиться до цих контактів з демократичними силами Білорусі і хотіла б, може, навіть адвокатувати інтереси демократичних сил на міжнародній арені, бачачи Білорусь своїм партнером тут. Це якась заявка на майбутнє?
6: Мені здається, це дуже цікаве питання, бо дійсно зараз про що можемо говорити, про який такий Люблінський трикутник за участю Білорусі, це неможливо, так, бо Білорусь, якби вона не є білоруською зараз, ця держава, якою керує режим Олександра Лукашенка. Мені здається, що це вже трішки навіть свідчить про амбіції України, так, яка бачить себе як певного регіонального лідера, так, і це вже заява майбутнє, що можливо, власне, в Києві розуміють, що архітектура безпеки за взагалі цього регіону, вона ніколи не буде повною, повновартісною без участі Білорусі в майбутньому, так? І це дуже добре, що це пролунало, власне, з вуст такого, ну, топ-чиновника, так? Топ-політика України, міністр закордонних справ. Це дуже важлива заява, і я дуже розраховую на те, що це, власне, допоможе білорусам краще зрозуміти українців, а українцям краще зрозуміти Білорусі. Мені здається, що це більш все ж таки наразі про майбутнє, так, про те, що Білорусь є сусідкою України, і від цього ми нікуди не підемо, так. Одна справа, коли є кордон з агресором потенційним, з Росією, так, а ще на півночі Україна якби розраховує реалізацію цих стосунків в майбутньому, це нормальне. Коли навіть подивимося на статистику зовнішньоекономічних зв'язків України і Білорусі до початку повномасштабного російського вторгнення, то Білорусь навіть і Україна завжди були в топі 5, 10, навіть часами 3, коли дивитися з перспективи Білорусі, торгівельних партнерів, так? І це все було ще за часів Лукашенки. Цей економічний потенціал залишається, але тут, що майже зовсім не використовувалося ніколи під час керування Лукашенки, це якби зв'язки історичні, культурні. Тут також є просто огромний простір, який не був використаний, і, можливо, після того в майбутньому, коли закінчиться війна, коли в Білорусі нарешті відбудуться зміни. Як вони відбудуться, цього ніхто не знає, так? Це пов'язано з ситуацією в Росії на 100%. Буде великий простір, власне, для того, щоб ті стосунки розвивати ви всіх цих сферах.
4: Факт, який мене завжди дивував, Білорусь, яка не має власного виходу до моря, була головним постачальником морепродуктів і оселедців до України. Але повертаючись до візиту Світлани Тихановської, існує думка, ну і фактично це так і є, що Київ діяв всупереч Сполученим Штатам, які хочуть налагодити зв'язки з офіційним Мінськом. А тут Київ приймає лідерку опозиції і вже не зважає, чи буде це дражнити Лукашенко, чи не буде. Ну, тобто, фактично, лінії...
6: Дуже правильно, це зрозуміло. Бо
4: а Київ... чому саме зараз вони розійшлися?
6: Тут ближче до позиції європейських держав, так? Бо це спільнота інтересів. Тим паче бачимо, що Сполучені Штати, якби, власної волі залишають різні можливості впливу на Україну. А саме це постачання зброї, так? Тому Київ також тут бачить простір для маневрів. Але я хотів би ще повернутися до цих білоруських креветок. Це дуже добрий жарт, але коли подивитися на цю статистику і пригадати, наприклад, велике будівництво, яке масштабно проводилося в Україні, така державна президентська програма, так, у Володимира Зеленського, будівництво доріг в Україні, це все робилося основі білоруського бітуму, асфальт, який вироблявся Мозирський нафтоперепрацовчий завод. Там також були певні, як журналіст, Мозирський нафтоперепрацовчий завод. Там також були, як журналісти доводили в тим українські і білоруські корупційні кладові цього великого будівництва. Це все замовлялося, купувалося в Білорусі. Так? Білоруське дизельне пальне було якби в Україні основним, так, коли казати про доступ до цього, власне, палива. Українських потужностей не вистачало, щоб виробляти дизельного пального для потреб українського ринку. Тому я до чого кажу, що, власне, ну, багато років минуло, так? Минуло багато часу, дуже багато подій трапилося, початок війни, так? Велика еміграція з Білорусі, про це також не говорять в Україні, але щоб трішки... Ну, це зрозуміло, це очевидно, чому про в Україні про це не говорять, тому що зовсім інше питання, так? Україна взагалі заведе війну за виживання, екзистенційний виклик зараз перед Україною, бути або не бути. Тому там важко зважати ще на питання білорусів, так? Але Білорусь переживає кризу жахливу. Наприклад, декілька сот тисяч білорусів також залишили свою країну після подій 2020 року. Так, коли дивитися до 2020 року в Білорусі, теж докладно ніхто не знає, скільки людей живе в Білорусі, бо режим фальшує статистику державну, як економічну, так і демографічну. Але десь було, може, 9,5 мільйона людей, так, виїхало. Більш за півмільйона, скоріш за все, за різними підрахунками. Різні проблеми, цілий комплекс.
7: Може, таке не зовсім приємне питання, але все ж вирішили його поставити. Про саму фігуру Світлани Тихановської. Ми говоримо, лідерка білоруської опозиції, але теж це гучні голоси про те, що, ну, можливо, вона вже втрачає свою легітимність, адже ті вибори, які вона перемогла, відбулися у 2020 році, минуло вже багато часу. Чи Світлана Тихановська досі є такою консолідуючою фігурою у білоруській опозиції?
6: Це дуже добре питання з огляду на те, що після виборів 2020 року якби є припущення, і воно дуже міцно якби ґрунтується, ну, скоріш за все, на фактах, так, що вона дійсно тоді перемогла на цих виборах, так? Звідки і почалася ця революція електоральна, так? Тому що вже білорусам настільки набридло панування Лукашенка в їх країні. Звичайно, їм далі від цієї електоральної революції, тим цей демократичний мандат становиться менше, але питання тут якби питання відкрите. Зараз взагалі дуже важкі часи для білоруської опозиції, тому що йде в певному сенсі така міжвидова боротьба, так, за ресурси, яких робиться дедалі менше, так, бо ми знаємо, що ці всі структури можуть існувати тільки на зовнішньому фінансуванні, так, і передусім найголовніше джерело фінансування це завжди були структури, пов'язані з державним департаментом, зі Сполученими Штатами. Це все прикрив Трамп, так, здебільшого. Європа, так, Європа не в стані покрити всіх цих потреб. Це також стосується незалежних медіа, так? Тому, звичайно, це є велика проблема, скажімо так, легітимності. От останні в білоруській демократичної спільноти був великий скандал. Відбулися вибори, де так званий координаційний великий скандал. Відбулися вибори до так званої координаційної ради білоруської опозиції, так? Це такий наче мав бути прообраз такого демократичного парламенту в Білорусі, і ця координаційна рада повстала під час виборів в серпні 20-го року, так? Яка мала координувати опозиційні сили в боротьбі з режимом. Ну і тут, власне, от питання, так? Скільки людей відбулися ці вибори, це вже... Не хочу тут збрехати, бодай що третє або четверте скликання. Скільки людей взяло участь в голосуванні, в інтернет-голосуванні? Там були дідос-атаки, дискримінації, це все було, спецслужби працювали, але все одно. Проголосувало десь 2500 людей, так? А це одна з таких, якби, передових структур, так, білоруської опозиції. Тобто є криза, є дуже важкі альтернативи. Ну, хто зараз може представляти власне Білорусь, хто міг би поїхати і мати принаймні якесь представництво, хоча б на розмовах з Зеленським або Сибігою в Києві. Ну, і тому так, дійсно, ситуація важка.
4: Повертаючись до України, 1000 кілометрів спільного кордону України і Білорусі. Знаємо, що на Волині, наприклад, вже кругову оборону готують у відповідь на загрози з Білорусі. Але дуже цікаво, що там всередині самої Білорусі. Розумію, що немає такого відкритого доступу. Вже Зеленський заявив, що є 500 об'єктів, якщо Білорусь піде. Проти України вже відкрито, вступить і відкриє другий фронт, то 500 об'єктів, туди полетять дрони і ракети. Що думають білоруси всередині взагалі? Ну що, Лукашенко скаже, іти вони підуть, ця армія, ці правоохоронні органи там, чи хто там. Чи все ж таки що?
6: Це тут краще питати військових експертів, які реалії бойових можливостей армії Лукашенка є, але з цього, що пишуть коментатори, які знаються на цій темі, то здається, що силовики режиму Лукашенки найкраще дають собі ради, власне, з боротьбою за позицію, шуканням ворогів народу, а ні в боєзіткненнях з однієї з найміцніших армій світу тепер, так?
4: Але якщо Москва скаже,
6: так, звичайно, що... Але ми вже це... Так, чому зараз, зокрема, активізувався білоруський трек в Києві? Тому що не ця остання, але попередня атака змасована на Україну. В неї брали участь безпілотники, які вже, скоріш за все, не тільки використовували територію Білорусі для прольотів, так, але загалом засоби там електронні в Збройних сил Білорусі, скоріш за все, доводили ті безпілотники, так, до целей в Україні. Тому це дуже важке питання. Мені здається, що загалом білоруси, от навіть коли дивиться так, бо ми не маємо жодних соціологічних опитань взагалі в режимі, який зараз перетворюється з авторитарного, іде в бік тоталітарного, важко казати взагалі про якісь соціальні опитування. Але, наприклад, я дуже багато розмовляв з былими політичними в'язнями, які, власне, були видалені з Білорусі після перемовин з представниками адміністрації. Трампа. І вони навіть кажуть, що серед тих всіх катів, так, які їх утримували в в'язницях, якби там, відомо, панує повна, якби, тотальна згода з російською пропагандою, так, про нациків в Україні, про бандерівців, але ніхто не хоче з них навіть воювати. Всі, якби, не хочуть війни з Україною. Навіть коли вони підтримують ідеологеми російські щодо українців, щодо України, війни навіть всередині тих структур Лукашенка, якби, ніхто не хоче і не прагне, бо розуміють, що, якби, ну, це смішно, так, що вони можуть протиставити. Тому я не знаю, як воно буде, але очевидно, що Лукашенко бачить загрозу собі особисто, я вже не кажу навіть про його нову владу, коли відбудеться, власне, відкриття фронту з півночі поновне, за участю чи навіть без участі Збройних сил Білорусі. Так і про це, зокрема, мені здається, розмовляв з ним Макрон останнє.
5: І на цьому ставимо крапку. Нагадаю, що з нами сьогодні був Едуард Жолуд, журналіст Білоруської служби Польського радіо для закордону. А з вами були Дар'я Юр'єва
4: і Лариса Задорожна. Буде новий тиждень.

0: Зранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Під час гуманітарного розмінування на Харківщині підірвався чоловік. У Харкові проводять благодійний маркет. Фільм харківського режисера отримав престижну премію Еммі. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Стариці, Лиману, Вовчанська та обік Тернової і Ізбицького. На Куп'янському напрямку сили оборони зупинили 8 спроб ворога просунутися вперед у бік Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та у районах Бривської, Андріївки і Петрівки, повідомляє Генштаб.
2: Харківщина.
1: 18 населених пунктів Харківщини та Харків зазнали російських ударів упродовж минулої доби. У Білому колодязі Вовчанської громади загинули 65-річна жінка та 46-річний чоловік. Постраждав 60-річний чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація. У Шестаковому Старосалтівської громади поранений 46-річний чоловік. Пошкоджень зазнала автівка. У Гусинці Кіндрашівської громади постраждав 34-річний чоловік. У Богодухівському районі пошкоджені будинок у Братиниці, будинок культури у Воскресенівці, у Куп'янському районі приватні будинки у Куп'євасі, Великому Бурлуку та Замісті. У Руській Лозовій Харківського району ворожим ударом пошкоджена виробнича будівля у Верхній Роганці, електромережі, а в Слатиному – приватний будинок. Тік у Зарічному та ангар фермерського господарства у Базаліївці пошкоджені внаслідок російських ударів по Чугуївському району. У Сахновщині Берестинського району постраждало складське приміщення. 67-річна жінка зазнала гострого шоку від російського удару FPV-дроном по Золочеву, повідомляє очільник громади Віктор Коваленко. Пошкоджень зазнали два приватні будинки та автомобіль. 34-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі під час гуманітарного розмінування у селі Брашківці Оскільської громади. Його у важкому стані ушпиталили, інформує Центр координації протимінної діяльності.
2: Харків.
1: Сьогодні і завтра у центрі Харкова перекрити рух транспорту для проведення благодійного маркету. Як повідомляє прес-служба міськради, перекритий провулок Театральний на ділянці від вулиці Дівочої до вулиці Куликівської. Обмеження діють із 10 ранку до 10 вечора 30 та 31 травня.
2: Культура.
1: Фільм харківського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» отримав престижну премію Еммі. Документальна стрічка про контрнаступ українських військових на Бахмутському напрямку перемогла на News and Documentary Emmy Awards у номінації «Найкраща режисура документального фільму». Загалом картину було номіновано одразу у 6 категоріях. Нагороду від імені команди отримав фотограф і співавтор стрічки Олександр Бабенко.
2: Погода.
1: Дощ із грозою очікується на Харківщині 30 травня, повідомили у регіональному гідрометцентрі. Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність, дощ, місцями гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря 12-17 градусів. За попередніми підрахунками синоптиків, тепло в Україну повернеться після 3-4 червня.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Минути Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Саморефлексія – важлива частина внутрішнього життя зрілої та усвідомленої людини. Психіка не знаходиться в пасивному стані, а навпаки – має місце постійна внутрішня робота, яку ми символічно називаємо внутрішнім діалогом. Зазвичай можливості такої розмови є підтримуючими та важливими. Самоаналіз дає можливість покращуватися, ставати більш усвідомленими, сприймати світ у всіх його відтінках – бути більш адаптивними до подій зовнішнього світу. Проте може статися так, що наші внутрішні роздуми опиняються в полоні негативу, Сьогодні будемо говорити саме про це. Важливо розуміти, що постійні негативні роздуми, рефлексія, розфарбована виключно у чорні та сірі кольори, в більшості випадків є руйнівними. Однак ми завжди маємо можливість подивитися на негативні роздуми із іншої перспективи. Це означає опанувати та направити їх туди, де негативні думки будуть конструктивними. Як це зробити, розбиратимемося далі. І в цьому нам допоможуть легкі, але важливі кроки. По-перше, варто точно визначити, а про що, власне, ваші розмірковування тут і зараз, тепер і сьогодні. Яка мета діалогу з самим собою? Дуже конкретно та дуже чітко. Зрозуміти, чого ви прагнете досягти. Обов'язково спробуйте подивитися на проблему по-іншому, пошукати можливості в тому, що сталося та відбувається в вашому житті зараз. Який досвід, який урок, які сенси має те, що відбувається, як це може вплинути на ваше життя. Нехай зараз це сприймається як виключно негативне та чорне. Розмірковуючи про майбутні події або навпаки минуле, тим не менше, обов'язково варто не втрачати контакт із теперішнім. Розмірковуючи над будь-якою темою, особливо в негативному контексті, намагайтеся визначити обмеження часу, які ви готові виділити на цю дію. За потреби можна використовувати навіть таймер. Він допоможе повернутися до реальності. Робіть нотатки і фіксуйте результати своїх роздумів. Тоді наступного разу буде зрозуміло, а що саме ви потенційно можете отримати від складної, але тим не менше чесної бесіди з самим собою. Надзвичайно корисно ділитися своїми думками з близькими або, за можливості, з вашим психотерапевтом. Сторонній погляд завжди допомагає побачити когнітивні викривлення, помилки, елементи катастрофізації та багато-багато іншого. Реальний живий діалог – корисний і найпростіший спосіб перевірити те, що відбувається у вашому внутрішньому просторі. Пам'ятайте про це. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю допоки меч.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте

зализує рани, наче конверти. Чистить зуби, мов табельну зброю, і засинає поруч з тобою.

0: 12 година. Реклама на радіо Накипіло.
1: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Як визначити, який саме дрон летить? Чи можна відрізнити свій від не свого? Де краще ховатися, якщо атака безпілотників заскочила на вулиці? Чому дрон з маленьким набоєм-олівцем може бути небезпечнішим за той, що несе великий боєзапас?
1: Сьогодні ви разом із нами пройдете тренінг із дронової безпеки від спецпризначенців групи «Гострі картузи» окремого загону «Омега» Нацгвардії.
0: Частина гострих картузів зараз працює на Костянтинівському напрямку, а частина, користуючись нагодою, поки вдома у Харкові, навчає цивільних та військових.
1: Наш сьогоднішній репортаж саме з такого тренінгу, що його нещодавно бійці провели для студентів Харківського національного університету імені Каразіна. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
1: У безпечному просторі університету, де минулого літа проходив літ-ярмарок «Жадана», розкладають на столах різних калібрів набої, усілякі безпілотники, детектори дронів та пристрої РЕБ. Бійці групи спецпризначення «Гострі картузи» готуються до тренінгу. Поки студенти не зійшлися, говоримо з командиром – позивний «Залізняк».
3: Прям дуже доречно проводити такі заходи ознайомчі і заходи безпеки в таких містах, як Харків, бо майже кожен день по Харкову прилітають ударні дрони, прилітають молнії, прилітають літаки іншого типу, долітають до Харкова вже і FPV. І для того, щоб себе убезпечити, і себе врятувати і своїх рідних, потрібно знати, як виглядає ця небезпека, як виглядають ці дрони, як вони звучать, як їх відрізнити, чи то бойові, чи то розвідувальні дрони.
4: Саша, чи це реально взагалі в місті, звичайному цивільному, втекти і врятуватися від дрона?
3: Так, звісно, це взагалі набагато простіше, ніж може здаватися. Ми жили в містах, які наближені до лінії фронту, там, де по одному невеличкому містечку в день прилітало по 120-150 FPV-дронів, прилітали десятки молній, і ми там проживали тривалий час, і за цей час ми закумулювали велику кількість знань, які от сьогодні передаємо для цивільних людей, для інших військових. І, звісно, місто – це великий щит. Да? Місто – це дуже багато будівель, споруд, і це є безпосереднім захистом. Це є місцем, де можна сховатися від цих дронів, від цих небезпек. Найголовніше – знати, як себе поводити і знати, як виглядає ця небезпека. Особливий експонат буде сьогодні оцей дрон на оптоволокні. Саме такий дрон, декілька місяців тому залетів в Харків, в П'ятихатки, і було декілька ударів такими дронами. Ці дрони вже вільно літають по руській Лизовій, руським тишкам, і несуть наразі найбільшу небезпеку.
0: До аудиторії сходяться студенти та студентки. Різні курси та різні спеціальності. Владислав Гонтарук навчається на третьому курсі. Фах – публічне управління та адміністрування.
5: Ну, я живу в Харкові, на метро «Перемога», це безпосередньо окраїна міста, так би мовити, близько до Дергачів, до П'ятихаток, де часто прилітає. Мабуть, будь-який мешканець Харкова вже багато бачив і дронів, і шахедів, і молній усіляких. Банально, буквально вчора ввечері, десь о пів на першу ночі, також над районом прилітали шахеди. Ховаємося в коридорі, не нехтуємо небезпекою. Також з такого щось не екстраординарного. Місяць тому місто часто обстрілювалося реактивними саме шахедами, і ось буквально на Кулінічах сидів біля метро «Університет» і також прилітав, от, грубо кажучи, над головою реактивний шахед. Тобто, ну, на жаль, як і у будь-якого харків'яна, такий досвід є.
4: То ви вже на слух відрізняєте реактивні від звичайних шахедів?
5: Ну, мабуть, так.
0: Сам тренінг триватиме недовго, приблизно півтори години. Але за цей час бійці гострих картузів встигнуть показати купу всього і навіть політати просто в аудиторії.
3: Можливо, ви про нас чули, якісь відоси бачили. Ми військові, ми колись були цивільними, коли почалась війна, ми мобілізувалися і пішли захищати наше місто, наш Харків. І сьогодні ви, мабуть, кожного дня чуєте роботу ППО, чуєте, бачите, як прилітають от такі дрони по заправках, залітають в будь-який район міста нашого Харкова. От ми бачили таку картину, коли прилітає отакий FPV-дрон, шукає ціль, якусь автівку або кого можна уразити. І це рівно рік тому був, і люди ходять просто у себе по городах, сажають картоплю, дивляться отак, спостерігають, що над ними щось літає, щось шукає. Тут є штучний інтелект, як тільки він бачить теплове випромінювання людини, він автоматично наводився і, на жаль, вбивав цих людей. Сьогодні суть нашої з вами зустрічі буде в тому, щоб ми вам трошечки показали ці засоби і розповіли, як вони працюють.
2: Станція «Держпром».
1: Командир гострих картузів Олександр із позивним «Залізняк» ще 4 роки тому не знав усього цього, що розповідає сьогодні студентам. До Великої війни Саша вирощував полуницю у передмісті Харкова і вів про це блог на Ютубі.
0: У перший день вторгнення вони з братом Антоном створили групу «Гострі картузи». В ній були самі лише добровольці в цивільному і зі зброєю, яку тоді змогли знайти. Це вже зараз вони частина окремого загону спецпризначення «Омега» Національної гвардії, а тоді вчилися в бої.
1: Антон Спіцин на той момент уже один з найкращих пілотів в українському війську, загинув у лютому 25-го року. Восени 25-го гострі картузи втратили ще одну людину – Марину Воронцову.
0: Сьогодні побратими Антона та Марини розповідають військовим та цивільним, як вижити у зоні ураження. Говорить боєць гострих картузів на псевдо Жора.
3: Ви скажете, ми не військові, навіщо воно нам треба? Але якщо ви можете розпізнати який снаряд, візуально побачити, з чим прилетіло, у вас набагато більше шансів врятуватися. Правильно обрати собі прихисток, куди сховатися, правильно обрати тактику, що робити при тому чи іному дроні з тим чи іншим зарядом. Ось ми бачимо два однакових дрона, але з двома різними зарядами. Да? Здається, цей великий, він більш загрозливий, цей маленький менше загрози несе. Але все навпаки, цей великий розрахован так, уразити велику броньовану техніку, танк знищити. Але якщо він влучить десь поруч, впаде там метрів за 5, за 10 від вас, скоріше за все, він не нанесе ніякого вам пошкодження. Бо він розрахован на кумулятивну струю, це воно вам, мабуть, і не потрібно. А ось цей невеликий карандаш в народі, да, чи морковка, як його називають, виглядає як карандаш безпечний, але він уламковий. І у радіусі 15, 20, 25 метрів, якщо він вибухне над кимось там в гілках, чи просто впаде 15 метрів від вас, він може нанести велику шкоду вашому здоров'ю. Ось ми бачимо крило типу молнія. Це справжнє бойове крило. Давай запитаємо, чи чули ви про молнію, про таке крило? Всі, мабуть, вже чули, да? Дуже часто прилітає по місту, в центр міста. Нещодавно, на 23 серпня, прямо в квартиру, таким боєприпасом залетів, зруйнував весь балкон, там півквартири зруйнував. Отаких дронів щодня Росія в бік України випускає сотні, буває по 300, по 500 штук. Бували такі напрямки, де ми стояли, де по 250 таких молній пролітали буквально за 2 години. Як ви думаєте, от скільки такий дрон може коштувати? От чому його так масово запускають? Тому що його ціна сягає приблизно 1500 доларів. Для розуміння, от пам'ятаєте, пару місяців тому в центр Харкова дві ракети прилетіло, «Іскандер», якщо не помиляюся. Одна ракета в середньому коштує від 6 до 12 мільйонів доларів. Тобто, да, уявіть, от туди прилетіло як мінімум 12 мільйонів доларів, зруйнували одну будівлю. На ці 12 мільйонів, от скільки вони можуть запустити таких молній? На жаль, може бути така ситуація, як от на Донбасі, коли по Краматорську, по Константинівці щодня прилітають просто сотні таких дронів.
6: Перше, це то, що вона дуже дешева. Ви бачите, що вона зроблена, як ми казали, з алюмінієвих розкладушок. Пам'ятаєте, такі були? Просто алюмінієві трубки, фанера, два електромотори і все. Така катапульта запускається з пульта і вона полетіла. Не треба багато людей, не треба багато техніки, щоб її запустити. Тут є камера, є ще в крилах камери, їх багато різновидів.
0: Пілот гострих картузів із позивним «Тоні» ставить на підлогу перед аудиторією невеличкий безпілотник. Зараз студенти вчитимуться відрізняти небезпеку за звуком.
6: Чуєте такий звук? Це звук небезпеки. Що треба робити? Одразу ховатися, шукати місце під підвалу, будівлю, де можна сховатися.
7: А золоте правило на фронті – немає свого дрона. Якщо це не ви його запустили, всі дрони ворожі. Не можна думати, що то, мабуть, наші запустили, зенітні. Вони теж можуть впасти і наробити шкоду.
3: Да, і дуже от велика така помилка. Вчора показували, як з Гербери скидали от такі дрони. Цей дрон може пролетіти 18-20 кілометрів. В цілому не дуже багато через заряд батареї, бо у нього невеличка батарея. Сідає заряд, і він більш ніж 20 кілометрів швидше за все не залетить. Але якщо його посадити на таке таксі, то його можна занести, його заносять. І на 80 кілометрів, і на 70, і далі, і ближче. Тому така небезпека вже сьогодні є і в Харкові. Дуже добре запам'ятайте цей звук, звук FPV-дронів, який ви чули. І якщо ви ще десь його почуєте, то знайте, що поряд з вами велика небезпека. Отакий дрон, він швидше за все буде полювати за людиною. Всі дуже багато бачили різних відеороликів, от з Куп'янська особливо, коли спеціально наносили удари по цивільному населенню.
6: От бачите, так він.
3: От дивіться, отак. Так бачить нас дрон.
8: О, яка якість.
3: Так, когось спіймали, да. Дивіться, оце от бачите, 5 білих полосочок, так як на зв'язку на мобільному, да. Оце він показує, що в нього зараз ідеальний зв'язок. Хто, до речі, хоче, можна фото робити.
0: Залізняк із монітором підходить до студентів і показує, як їх бачить камера дрону. Дівчата та хлопці роблять селфі і дивуються, яка чудова якість зображення.
3: А тепер, Вікторич, увімкни реп, будь ласка.
2: Станція «Держпром».
1: Найбільш інтерактивна частина тренінгу, яка захопила абсолютно всіх, хто був в аудиторії, це пояснення, як працює РЕБ. На роль дрона пілот Залізняк запросив із зали студентку-другокурсницю Світлану.
3: Пані, можна вас? Як вас звуть?
9: Світлана.
3: Світлана, ви будете зараз в якості мого дрона. Зараз будемо робити тестування. От ставайте, Світлана, тут переді мною. І я балакую без підсилення, без мегафона, не підвищую рівень децибел. Просто як зі звичайного пульта я вам кажу, кидаю вам команди, а ви мені в ответ кажіть, як ви їх почули. От, зробіть крок назад. Світлана, покрутіться. Як ви мене чуєте?
9: Добре.
3: Тепер відійдіть на 20 кроків назад. А тепер зал, давайте ви вмикайте зараз реб.
6: І я потужніше.
0: Роль реба виконує аудиторія. Студенти гучно аплодують і таким чином заглушають команди пілота своєму дрону. Залізняк щось каже, але Світлана його не чує.
3: Ви задавили наше з нею спілкування, Світлана мене не чула. Я озивався до неї, вона не подавала ніяких слів, не казала про те, що вона мене чує. Тобто ви зараз шумом подавили наше з нею спілкування. Тепер я знову відходжу. І ми по-звичайно спілкуємось зі Світланою. Світлана, ви мене чуєте? Давайте вмикаємо зараз реп.
1: А це вже був приклад, як працює підсилення, коли в пульти керування, антени та сам безпілотник ставлять спеціальні підсилювачі. І тоді крізь шум ребу команди пілота дрон все ж таки чує, говорить Залізняк.
3: Оце зараз був приклад підсилення, коли
9: Ми можемо відцілити будь-який з цих дронів. Чим, наприклад, дуже важко боротися, от кажуть, чому в Харків долітають молнії, чому їх не можна ребом задавити, у нас же реба дуже багато стоять. Але от ви бачите, що на кожну дію є протидія. Це такий самий простий, примітивний приклад, як можна поставити дуже сильне підсилення.
0: Говоримо зі Світланою Вельмою, яка була тут в ролі дрона. Вона вчиться на психолога.
10: Я з Великого Балука, це Куп'янський район. Наразі там дуже складна ситуація, тобто майже кожного дня моє рідне місто підвергається атакам безпілотників, шахедів, можливо, іноді каби. Ще я не можу, чесно, згадати, коли я саме вперше почула такі дрони, безпілотники, що просто ти йдеш і чуєш, що це летить FPV-шка або щось таке схоже. Але, ну, напевно, влітку 25-го року, можливо, раніше. Ну, тобто ти це почув, потім ти його бачиш і, звісно, іноді, ну, виникає реакція, що ти починаєш знімати його, надсилати друзям, типу, що ось летить, але я вважаю, що, напевно, треба втікати з того місця, де ти його бачиш.
1: Тобто ви неодноразово вже чули, бачили?
10: Ну так. Ну це були не тільки ударні дрони, там, наприклад, FPV-шки, або, як розказували хлопці ще деякі, це були також, ну, розвідники, там, Орлан, по-моєму, здається, ланцети, ну такі.
1: Чи було щось сьогодні для вас корисне? Чому ви загалом вирішили прийти і послухати?
10: Я вважаю, що це корисна інформація, до того ж, дуже цікаво розповідали, і в сучасних реаліях мені здається, що це важливо знати і важливо розуміти. Тобто, якщо ти знаєш, то ти можеш щось зробити, принаймні.
1: Впевненіше
10: да.
1: Себе відчуваєш.
10: Так.
2: Станція Держпром.
0: Найбільше студентів цікавить, що робити, коли чуєш або навіть бачиш безпілотник. Відповідають бійці картузів Жора та Залізняк.
7: Але якщо вже сталося, що ви йдете і чуєте десь там у темряві чи там туман, десь ось там він летить, вам потрібно пересуватися якомога швидше до найближчого укриття. Що ми маємо на увазі? Це якась будівля цегляна, це якийсь там окоп, підвал, погріб.
9: Дивіться,
7: будь-що на відкритому просторі, то не можна.
9: То він точно вже вас бачить.
3: Він вас побачить набагато раніше, ніж ви його почуєте. Це прям 100%. Якщо опинитися в такій ситуації, от відкрите поле, і ви чуєте дрон, і ніде сховатися, то це прям катастрофічна ситуація. Точно не порадив би лягати, прикидатися, що вас тут немає, вас вже побачили.
1: Після закінчення заняття розпитуємо про враження Поліну Юдіну. Вона третьокурсниця, спеціальність публічне управління та адміністрування. Розкажіть, чому ви вирішили сьогодні прийти і послухати про дронову безпеку?
10: Насправді дуже цікава і актуальна тема. Чому? Тому що кожного дня ти чуєш ці звуки. Я живу в місті Чугуїв, Харківська область, де у нас постійно вони літають. Ти постійно ось це чуєш, але ти не бачиш. Я така, що краще не буду дивитися, ніж буду дивитися і десь побачу, що воно літає, і знати про те, як можна себе захистити, знати, як воно працює, щоб заздалегідь передбачити свої дії надалі в разі небезпеки, це насправді дуже важливо. І організація з таких заходів в цілому є дуже актуальною зараз і дуже на часі.
1: Чи було щось, що вас здивувало, чого ви раніше не знали, наприклад?
10: Та я не знала взагалі, що існує така різноманітна кількість різних ось цих дронів, видів, що туди можна причіпляти зовсім різні снаряди. І що, а виявляється, що маленькі снаряди вони можуть бути навіть небезпечніші, ніж ось ці великі снаряди. Про те, що як їх заглушають, як це працює саме ось не те, що вони просто там заглушають щось, а як воно реально, цей механізм відбувається.
0: Інформацію про курси та тренінги від спецпризначенців групи «Гострі картузи» можна знайти у них на сторінці в Інстаграм. А на їхньому каналі в Ютубі навіть є відео з такими тренінгами. Навчають вони як цивільних, так і військових.
1: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
0: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Раз, два.

0: людина. Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небо.

0: Відчувай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять. Не можу це зробити, хоч мене просять.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: в Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Прикордонники зірвали чергову спробу окупантів просочитися через державний кордон на півночі Харківщини. Громади Харківської області отримали 8 нових шкільних автобусів. Харківську блогерку-волонтерку випустили під заставу. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Українські прикордонники стримують ворога, який намагається прорватися через державний кордон України. Усі військові цілі противника, які потрапляють у поле зору аеророзвідників у так званій кілзоні, знищуються. Ударні дрони, артилерія та міномети прикордонників відпрацьовують по живій силі, транспортним засобам та техніці окупантів. Оператори ударних безпілотників ліквідували ворожий польовий склад, склад паливно-мастильних матеріалів, автомобіль, обладнану позицію, 7 антен зв'язку і 4 укриття, інформує Держприкордонслужба України, оприлюднивши відео вдалих влучань українських захисників на південно-слобожанському напрямку.
2: Харківщина.
1: Сьогодні російські терористи атакували FPV-дроном автомобіль, який їхав із Пісків Радківських Борівської громади до Ізюма. У машині їхали троє жителів громади. Як повідомляє Борівська селищна рада, загинула жителька Боробої 55-го року народження. Ще двоє людей, 60-річний чоловік і жінка, дістали поранення. Їх шпиталізували. Сьогодні ж росіяни кілька разів атакували прикордоння Богодухівського району дронами. Як інформує обласна прокуратура, у Степному FPV-дрон вдарив по автомобілю, який рухався селищем. Поранені 21-річний водій і 46-річна пасажирка. У Рясному FPV-дрон також поцілив по автівці. Поранені дві жінки, їх шпиталізували. У Золочеві російський FPV-дрон пошкодив два приватні будинки і автомобіль. 67-річна жінка отримала гострий шок. Ще один дрон влучив в адмінбудівлю. Пошкоджені вікна, минулося без постраждалих. У громади Харківської області поїхали шкільні автобуси. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць та пристосований для привезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. За даними облвійської адміністрації, транспорт передали Нововодолазькій, Дергачівській, Валківській, Краснокутській, Олексіївській, Зачепилівській та Коломацькій громадам. Загальна вартість цих 8 автобусів – понад 30 мільйонів 800 тисяч гривень. Минулого року для Харківської області у межах державної субвенції та співфінансування громад передбачили понад 119 мільйонів 800 тисяч гривень на придбання шкільних автобусів. Загалом планується закупити 33 одиниці транспорту, з яких 31 автобус інклюзивний. До кінця червня для закладів освіти Харківщини має надійти ще 17 автобусів, зазначають в обладміністрації.
2: Харків.
1: Харківську блогерку Анну Крівуц, яку підозрюють у контрабанді автівок під виглядом допомоги для ЗСУ, випустили із СІЗО. Про це повідомив її адвокат Юрій Кубай. У коментарі Суспільному він зазначив, що гроші на заставу допомогли зібрати військовослужбовці Збройних сил України. За даними слідства, у 24-26 роках блогерка ввозила автомобілі з Європи як гуманітарну допомогу для військових, не сплачуючи митні платежі. Прокуратура вважає, що частину цих автівок вона продавала за готівку приватним клієнтам. Правоохоронці задокументували ввезення як мінімум 9 машин вартістю понад 1 600 000 гривень. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти на Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: На радіо накипіло.
1: Ну, поїхали. Всім доброго ранку, доброго вечора, доброго обіду. Вас вітає музичне бу-бу-бу на радіо накипіло. І мене звати Олександр Сердюк, і це наш подкаст про музику. І так приємно, що нарешті, на жаль, ти вже другий будеш у мене. З таким прекрасним прізвищем людина. Mm-hmm. З таким прізвищем.
2: За сьогодні?
1: Ні, за моє життя. Був Максим Сердюк, у нас є третій, цей з журналу «Слух», і той, що робить фільми зараз про Назарія Яремчука, вийшов про Вакарчука у цей фільм, це ж він знімав про Кіонельця. Так що у нас є третій бро. У нас є третій талановитий бро з Олександрії. А сьогодні у нас Олег Сердюк, екс-учасник гурту «Люк». Хто ти? Продакшн ти робиш? Ти людина, яка робиш?
2: Зараз?
1: Ну, зараз ти військовий хартій. Завжди хотів спитати, бо мені так було сумно, коли я колись питав, я хотів пана Олега запросити на фестиваль «Судова собака Джекі Чан», бо ми завжди чекали щось цікаве, щоб зробити. Я кажу, а ти можеш свій юнат зробити знову? Він каже, та я вже загубив купу всіх цих примочок, бо там щось таке було складне. Я хочу з двох питань почати. Перше питання, як ти, хто тебе перше вкусив, що ти став творчою людиною з дитинства? Це батьки тобі привчили? Чи що було перше, музика? Хто тобі показав то піаніно? Чи що, як ти взагалі побачив це піаніно? І це перша частина питання, да.
2: Угу. Це більш про жажду уваги до своєї персони.
1: Серйозно?
2: Дуже хотілося уваги, да. Ну, це довга історія. Взагалі, там, в інструмент піаніно я закохався, коли був колись там з батьками дуже давно в Криму. Ми жили на якійсь квартирі, просто приватна квартира, де ми знімали кімнату, і там я побачив піаніно, сказав, все, хочу. Потім був дуже важкий період 7 років навчання на цьому піаніно. Да, і я бросав декілька разів, але вже це було десь на 5-му році, я вже вирішив, що все, з мене досить, це дуже важко. Але батько вмовив, говорить, ну що ти вже закінчити, 2 роки залишиш. І потім вже, коли я якось ходив на якісь концерти харківських гуртів, зрозумів, а я ж вмію, можна купити синтезатор і вже якось там щось робити. Ну і плюс ти на сцені, це ж клас.
1: Давай тоді зразу закінчу. Коли ти зрозумів, що, ну, мабуть, вже щось уже як-то вже я щось уже як-то не музикант, уже щось мене це як не пре, і от всі я примочечки пороздаю, і, ну, прийшов вже такий момент, да?
2: Прийшов,
1: що,
2: да, що... звісно, наситився. Ну, з «Люками» був дуже класний період, взагалі, я згадую, як один з найкращих...
1: Ми ще поговоримо, не переживай.
2: Да, моментів в житті, і взагалі, як скажімо більше, як коло спілкування, дружба, ось це, я все проживав в «Люки» дуже насичено. А коли вирішив, що досить, це не знаю, в якийсь момент було зрозуміло, що ти вже все, що хотів, там сказав. І більше, мабуть, вже не те, що нічого сказати, а настільки ти змінився як людина, настільки індустрія музична змінилася, що, що ну якось було відчуття, що треба колись рухатись в іншу сторону. Що я можу продовжувати, але це буде трошки насильство над собою.
1: А перший гурт, ти пам'ятаєш, і коли це все сталося? Як він називався?
2: «Альма-Матер» був такий. І гурт. Ну, це гурт, який був більш-менш схожий на справжній гурт.
1: Ага.
2: Ми в школі грали з хлопцями в академзал, да, це називалося?
1: Мабуть,
2: да. Якось так, в школах
1: є такий зал. Да. У нас столова була в школі. І
2: Актовий зал
1: був, там було і столова, і актовий зал було в одному приміщенні.
2: Тобто... Ну, ось, як в ресторані майже.
1: Там
2: їдять. І, ну, це я не рахую. «Альма-Матер» була така група харківська. Мені тоді пощастило там познайомитися на якомусь фестивалі з ними. І там вже я намагався щось там вигадувати, вже якусь музику придумувати разом з ними. Було дуже цікаво.
1: «Альма-Матер» вже був?
2: Ні, не «Альма-Матер». До цього я грав як сесійний музикант в групі «Містеріос».
1: О, що це саліна?
2: Це такі метри металу.
1: Серйозно, ти там був?
2: Так. У нас було довго.
1: А якісь записи залишилися «Альма-Матер» і «Містеріос», не знаєш?
2: Я думаю, що можна знайти.
1: І після «Альма-Матер» стався вже з вами «Люк».
2: Ми грали на якомусь спільному фестивалі, там я хлопців побачив, вони підійшли і сказали, нам потрібен клавішник.
1: Тобто до тебе вже гурт існував, да?
2: Так, вони зібралися і буквально зіграли там декілька концертів. І вони шукали клавішника, і ось на концерті якомусь мене.
1: А Люк, ну, давай вже, я думаю, це питання не чув 20 років. Ну, чому, по-перше, L англійською, U українською, K англійською?
2: Ну, це,
1: по-перше, дуже важко знайти, по-перше, зараз. Ну, тоді, понятно, що стрімі нас не було, зараз дуже важко знайти це. Ну, розкажи, будь ласка, для нового покоління, бо як ти відчуваєш, що вже вам дихають спину реюніонами і платівками, давайте перезапускати, і молоді вже нові ексі-джазісти вже говорять, що є класний такий гурт Люк. І по-любому треба повторити цю інформацію для...
2: Можливо, ми змінимо першу букву, тому що це було дуже концептуально на той момент, але виявилося, що коли з'явилися мережі інтернет, це було вже...
1: Дуже... Ну, розкажи, в концептуальній давай вже в 2026.
2: Я... Ні. За це дуже важко зараз пояснити, тому що час змінився, ми змінилися. Як ми про це думали і як ми
1: там,
2: це вигадували?
1: Признаюсь, там Люфтваффе, да? Типа перша L.
2: Ну, там було ім'я собаки взагалі спочатку, Люк. Це була така собака нашої знайомої, її звали Люк. Нам дуже сподобалось, це дуже коротко, небагато букв, а L, ну, це вже така юнацька бажання якось виділитись.
1: Що ти не договориш, ладно, потім за ефіром скажеш, що там за буква L. Тут просто і матів нема на букву L. Що ви там могли скрити таке? Блін, мені нещодавно згадала історію, по-моєму, Стас Конов розповів, це дуже смішна історія, ну, це дуже класно описує Олю. Щось, коротше, в якомусь інтерв'ю у нас сказали, а чим надихається гурт Люк. І вона тоді з якимось своїм, ну, каким-то кавалером, кавалер слухав гражданську оборону. Ти пам'ятаєш це інтерв'ю, десь вона сказала, чим надихається гурт Люк, і вона сказала, гражданська оборона. Це мені Стас Бабкода каже, ми ж гоніш, це дуже смішно. В першому блоці вона завжди артист обирає музику, бажано українського музиканта, щоб ти хотів, щоб послухали сьогодні від тебе.
2: Ух, я не готовий прямо.
1: Я знаю, що ти не готовий, я тебе питаю. Ну, давай перше, що приходить в голову.
2: Давай щось, може, з Антона Сліпакова.
1: О, давай, Варняка, не, да, виходить?
2: А давай якісь ранні їх роботи ще з...
1: Вагонами?
2: Ні, з попереднім проєктом взагалі.
1: Я і друг мій Грузовик. А там же Касапською, да? Все.
2: Ай-яй-яй, точно.
1: Там є одна тільки пісня у нього, я забув. Можемо поставити її?
2: Ну, ладно, давай тоді Вагона Жжатих, можна буде простіше знайти.
1: Там, давай, а яку ти хочеш пісню? Там теж останній альбом, тільки україномовний. Я можу тобі допомогти.
2: Тоді ти обирай, да.
1: Ні, давай
2: з останнього альбому, тому що я не знаю назви.
1: Давай Вітя Кондратов обере нам. Вітя Кондратов обере нам, будь ласка. Ми тобі дали Вагоноважаті, давай з останнього альбому, там є «Не притулятися», пісня «Бриф». Короче, бери на честь прекрасного Валентина Панюти якусь з пісень. Там, до речі, теж, я думаю, скоро буде пахнути реюніон, мені здається.

значення. Деякий час був неохайним. Скільки разів збирався робити генеральне прибирання, завжди щось відволікало. Що вже зараз виправдовуватись? Динозаври не змінюють своє оточення, так і вмирають, заплющивши.

Після наукового дослідження можете відзначити поліпшення. Вулиця, пульсуюча артерія донора. Веди мене до натхнення своїми коридорами. Простір, свіже повітря, гамірний вулик. До підніжжя пам'ятника покласти квіти не забули? Що там? Мати і мачуха, краще мати.

0: Радіо Накипіло.
1: Ну, було б непогано, так. Да. Ну, поїхали, давайте трошки пройдемо більше по цьому. Як, блін, я думаю, вам так важко, що ви наскільки були завжди не шоу-бізнесова історія, і зараз вас намагаються затягнути сюди, бо все більше і більше розмов іде.
2: А хто намагається затягнути?
1: Ну, ти хочеш сказати, що вам не приходить раз на рік пропозиція від організаторів зробити якийсь ювілейний концерт, зробити якийсь благодійний концерт. Може, платівки вам випустити скоро, я
2: платівки
1: знаю, що вас скоро
2: вийде.
1: І це те ж саме людина, яка вам говорить раз на рік, давайте зробимо ювілейний.
2: А, ти про цю людину?
1: Це те ж саме людина. 100% вона говорить вам, давайте зробимо це.
2: Ну, платівка – це більш історія про збір грошей. Ми хочемо зібрати гроші на бригади, які воюють на Харківському напрямку, на підрозділи. І це більше, мабуть, така історія. Ну, з одного боку, нагадати, прийшла така ідея в голову цієї людини.
1: І за кожну ідею, а потім ця людина потім приходить і знаходить якийсь ювілей.
2: Ага. Ну, ось. Ну, і в принципі, цікаво було б. Ми поговорили про це, всім сподобалась ідея зібрати всі україномовні пісні, які у нас є.
1: А, і випустити без тікета, такі, ну, типу, умовні.
2: Можливо, інструментальні якісь треки і україномовні. І це ось планується найближчим часом. Це дуже повільно планується, тому що
1: звісно,
2: це хтось шло. Військо, хтось кудись.
1: Хтось великий директор уже.
2: Так,
1: тому це важко. Да. Але добре, що з'явиться платівка, да. Бо, ну, як у всієї нормальної людини з Харкова, не тільки приходить момент, коли ти переслуховуєш всі альбоми групи «Люк». Тобто тобі просто запропонували такі, звісно, поїхали, я готовий грати. І...
2: Ні, грати ні. А? Ми не будемо грати.
1: Ні, я маю доводні, я вже говорю, ми повертаємося зараз на 27 років назад. І, типа, от є такі проекти, такі послухав, кажу, о, прикол. Я пограв метал тяжолий і такий, блін,
2: да,
1: як
2: да.
1: Взагалі ти чи, ну, чи зразу пішла ця синергія у вас?
2: Ну,
1: чи...
2: я побачив, як вони виступали на цьому фестивалі після того, як вони підійшли, і ми поспілкувалися, зрозумів, що це сюди буде цікаво розвиватися. Mm-hmm. Мені сподобались люди, які там в цьому гурті були. І потім ми почали спілкуватися. Для мене це була така нова хвиля.
1: Угу. Я думаю, для всіх. Тоді. Да, і що, знаєш, приємно, що ти зараз переслухуєш, і ми досі, от ми їхали от з собаками і жданами, і слухали Лемон, і він такий, блін, він не постарішав. Ну, типу, він, от зараз включить, типу, і люди не зрозуміють, що, типу, це 2003, 2004 чи 2026. Типу, це так прикольно, що от я там слухаю один теж гурт, от фактично самі, типу, і дуже їх люблю, але ти слухаєш живцем, і ти розумієш, що, ну, блін, що то воно вже, як на тоді було чересчур попереду часу, а зараз так ти слухаєш, вже воно щось вже, і саунд такий вже трошки застарілий, але сенс сенс класний, але сам факт, от у вас так вийшло, що капсула ваша така на чуть-чуть довшого збереження. Альбом «Пружина». Це він так і не вийшов, чи що це, ну, пишуть, що це перший альбом «Люк». Він називався «Пружина».
2: Ну, це була якась назва. Ну, взагалі.
1: Це не було, да, нікого.
2: Ні, альбому такого, як, ну, не було треків окремо, які б там планувалися. Це просто була якась назва, яка не пройшла, скажімо так, наскільки я пам'ятаю.
1: А з Ойра, чого нема де знайти цей проект? Тож у вас
2: не Азори, це був сінгл. Ми випустили всього 7 треків з ними.
1: І вони сінгл. Всі, да. Сінгл, 7 треків.
2: Ну, сім. Тоді це було сінгл.
1: Да. І так круто, що
2: EP-шка,
1: да, тоді LP. Тоді ще їх і не було. Ми так само говорили, коли ти заходив, щоб ми тут з Ніною закінчували. Як прийшла пропозиція від Арабесок зробити виставу? Це був Мері Крісмас, щось там таке, да?
2: Угу. Ну, ми співпрацювали з Жданом на той момент. Він нам якісь тексти підганяв. Ми просто брали іноді його вірші, там робили якісь треки з них. І це він запропонував. Тобто він був об'єднуючим фактором. З одного боку, це його дружина робила, з іншого боку, ми співпрацювали. І народився такий. Народилася ідея. Познайомилися зі Святою. Ну і потім цікаво провели декілька років.
1: Важко було взагалі так перейти на виставу. Причому це такий дуже андеграунд і дуже такий, ну, в принципі, так класно, що ви зібралися, що ви музику писали вже в майбутнє. Вони такі був, по суті, досі прогресивний театр.
2: Це було дуже, дуже цікаво. Це проект, в який ми вірвалися з великим задоволенням. Багато було стресу, звісно, тому що приходилось нам на виставі грати вживу разом з акторами, синхронізуватися не тільки.
1: А, ми вживу ще грали?
2: Ми вживу грали. Вау. Тобто всі вистави, які ми відіграли, вони гралися вживу. Потім вже там якось ми розділилися вони окремо. Мені здається, виступали разом з беком, з треками. Uh-huh. А так, взагалі, була концепція, що ми частина вистави. І нас було видно, ми сиділи на сцені там трошки збоку, і це було разом. І оце був такий найстресовіший момент, коли перша вистава, і нам потрібно було це все виконати. Тим паче, у нас не було часу на репетиції багато.
1: Uh-huh.
2: І це все було якось сиро на наш погляд. Але воно для нас було сиро, а для глядачів це було свіже.
1: Це Барбара там теж грав, да?
2: Барбара, да.
1: І це вона співав теж, да? З вами, да, там Саламандри, да. І не тільки, думаю.
2: Олег Каданов там був.
1: А, це був тоді період, да.
2: Таня Міхіна була.
1: Ну, там, в принципі, через Зарбески прийшов весь зірковий склад.
2: Да, да.
1: І, да, це таки важко уявити, але дуже прикольний такий час, що навіть важко, я не знаю, ти, мабуть, і відео нема, да, цих вистав, типу, може, хоча вже і Світлана не спитаєш.
2: Не знаю, можливо, ну, є люди, які брали участь в цьому, можливо, десь відео.
1: Дуже було б цікаво подивитися, як воно все тоді виглядало, і що, що було за вистава, і про що воно, але прикольно.
2: Ну, альбом «Турист», ой, а «Туризон», це ж, по суті, треки з цієї вистави, да.
1: Да, я... Хотів би ще от про, не знаю, згадаєш, ти не згадаєш, хотів завжди спитати про обкладинки. Пам'ятаєш, хто робив обкладинки? Я знаю, що ви, в принципі, все самі робили, але, можливо, обкладинки це було... Це вже, по-моєму, інша обкладинка, да? Чи це був саме оригінальний?
2: Це оригінальний «Туризон», да, це саме перша
1: обкладинка. А там потім якась інша була версія, да?
2: Потім була граната з баскетбольним м'ячом.
1: Хто робив то і то?
2: Оцю першу, це ми просто сиділи разом в фотошопі в трьох, мені здається. Ну, Крот був за комп'ютером, Валік.
1: Фотошоп 2002 рік, я нагадую, 2001 рік. Це дуже, блін, дуже все швидко відбувалося, да. І це ви зробили, ага.
2: Ну, ми такі робили, да, колаж.
1: Я просто, давайте зараз буду прописувати, бо забилося на аудіо. Тут кінгуру, у якого в руках кінгуру, у якого в руках кінгуру. Да, це...
2: Кінгуру-матрешка.
1: Да. А потім була перевидача, це вже був, я так розумію, баскетбольний м'яч з гранатою, це теж, да, робив?
2: А ось це, я не пам'ятаю, мені здається, теж Крот робив.
1: Угу.
2: Візуалізацію, ну, це моделювання цієї гранати, наскільки я пам'ятаю. А взагалі нам дуже допомагали наші друзі з Гравпрому. Помогали робити решту обкладинок, і ми до них зверталися, і завжди довіряли їм функціям.
1: Це, до речі, я про цей альбом часто говорю, бо я тоді був фанатом «П'ятниці» дуже сильним, угу. І тоді не було. Ну, я думав, що вже третій альбом, що інтернет, ну, у вас, мабуть, вже був інтернет, про що ви, що в фотошопі були, там, що ви. І мама прийшла в магазин «Алігатор» на Пролітарській, було «Алігатор», «Скорпіонс» він називався, і там продавав музичний диск. Він говорить, є новий альбом «П'ятниці»? Кажуть, є.
2: Да.
1: І оце був новий альбом «П'ятниці», і так я познайомився з Люком, да, це було...
2: Маркетинг, ти ж розумієш,
1: вони
2: продавали все.
1: Але, да. Ну, давай, хто цю фотосесію робив, хто потім фарбував, це теж не пам'ятаєш, чи це вже, може, було граф?
2: Ось не можу згадати, але мені здається, теж ми самі це робили, це не був...
1: Як завжди, як
2: здається. Хоча можу помилятися, ось про «Лімон» я не можу сказати. Наступні вже робив. «Гравпром» допомагав, ідея була наша, але потім...
1: Я так здавався, що це Катя Леонова «Живіт», і це було так прикольно.
2: Це Катя Леонова.
1: Вона написала мені, говорить, це мій «Живіт». Я говорю, вау, так. Я не знав про це. Ну, так, блін, такі. І «Мамина юність».
2: Це «Гравпром» робив.
1: Це прям уже, все. Вже.
2: Тут відчувається матерість.
1: Да, мощь, да. Робота, просто цікаво, от як у вас відбувається? Хтось приносить демки, і як ви взагалі, от, ну, просто у вас є 4 альбоми, і вони абсолютно відрізняються і по настрою, і по змісту. Як ви, от, як це відбувалося? Просто сідали десь в кімнаті шестером, Юра, ви п'ятеро ще, і вирішували, чи просто хтось приносить, каже, у мене є 8 демок, всі послухали, так це викинути, це не пам'ятаєш? Це?
2: Ну, це по-різному відбувалося. Спочатку ми, звісно, як і всі групи, просто сиділи на точці, де ми на репетиційній, і там щось кожен собі гравав.
1: Де у вас Харків була точка така?
2: А? Харків, так. Да.
1: А де у вас була така точка?
2: А, по всьому Харкові було багато,
1: не було
2: точок. Тобто ми починаємо на одній, там виганяють. Починаємо на іншій, її закривають. Починаємо там на третій репетитор, а там ще що відбувається. Харків це такий дуже динамічний в цьому плані був організм, і де ми тільки не репетували. В літературному музеї в підвалі ми грали, але там нас звідти вигнав Грібок, який почав розповсюджуватись.
1: Так, це саме Грібок. Чуть не загубив гурт.
2: Ось, ну, тобто, багато було точок різних.
1: Угу.
2: Ну, якось ми, кожен там щось міг принести з дому, якусь заготовку, що, а ось я ось тут, що вигадав якусь гармонію. Потім, коли з'явився вже у нас, так, скажімо так, увійшов в наше життя комп'ютер музичний, як музичний інструмент.
1: Юра ревнував чуть-чуть?
2: Ну, Юра, да, Юра, на жаль, був вже в якийсь момент не дуже пригодний для того, щоб вигадувати музику. Він ще міг грати, але його не вистачало.
1: Неповноцінний, просто сесійний музикант вже був, да.
2: І потім вже на комп'ютері ми це все і вигадували на комп'ютері, і це було
1: цікаво. Клас. пам'ятаєш, де знімали Сахалін?
2: Так, пам'ятаю. Це в Харківській області. Не пам'ятаю, в якому напрямку ми виїхали. Mm-hmm. Виїхали за місто, знайшли поле.
1: Скільки це зйомки війни? Скільки ви тоді? Ну, це ж дуже холодно. Прям
2: дуже холодно. Ну, ми зняли це, в принципі, за день. Тоді зламали камеру, яку нам там підігнав наш продюсер. І це було дорого, чи зламану камеру. Але, в принципі, за день ми впоралися зі світловим.
1: Це ж що, там ж це скільки... Блін, я коли дивлюся цей кліп, мені аж боляче стає. Це ж не так, що ти десь бігаєте, ви просто стоїте, і це ж просто ви знімаєте просто статичні кадри, відключені інструменти, просто десь там грає колоночка вдаліку. Блін, я не знаю. Да.
2: Ну, це було весело. Ну, я не знаю. Це, мені здається, веселіше, ніж зараз в AI зробити швиденько кліп.
1: Тоді, тоді ви...
2: Це був цілий проєкт надовго. Зібрати все обладнання, виїхати, камери, знайти оператора. Ну, тобто, у нас ідея була... Ми самі хотіли це все зробити і по мінімуму вкласти грошей. Тому просто знаходили людей, які...
1: Так, ну, блін, це для мене завжди були. Ну, чому так страждати? А яка була, це передати той самий Сахалін?
2: В якомусь сенсі, так. В якомусь такі алюзії були на Сахалін. А з іншого боку, така ось холодна картинка, вона якось нам хотілося передати таку атмосферу.
1: То у вас якось з кліпами, так мало кліпів, в принципі, вийшло. Вийшов Мітхун Чакраборті з нашим спільним Антоном Володимировичем і ще з тим, кого не хочеться зайвий раз згадувати. Але чудова робота була на кухні, коли оце пластиліново щось робили. Це хто вас тоді знімав, і не пам'ятаєш?
2: Філ був такий режисер з Києва. Він приїхав потім в Америку, мені здається.
1: Це він і Мітхуна вам знімав, по-моєму?
2: Ні, Мітхуна вже ні.
1: Мітхуна хтось інший знімав, так? Ну, знімав, так. Я думаю, цей... Ну, давай так. Ми, як старий дід, вже кожен рік це питають. Тобто ти впевнений, що, в принципі, це от ніяк неможливо бути. Тобто нічого не змінюється.
2: Так.
1: А давай так, якщо та сторона, яка зараз дуже далека, ну от вдруг якийсь момент вона таке каже, я, мабуть, готова це зробити. Ви не готові зробити? Чи буде якийсь момент, що ви можете це зробити? Ми зараз говоримо про реюніон, я думаю, це багато хто говориться. Єдиним показав те яйце, поки я ще не зібралися досі після 2011 року, жодного разу. Невже нічого?
2: Ну, я не знаю, навіщо?
1: Ну, ти би не хотів от просто раз зіграти от хороший концерт в Україні, бо у вас не було жодного такого хорошого концерту на хорошому звуці, на велику аудиторію, не було жодного концерту.
2: Ну, чому? Велика.
1: Не було. Було в всяких диванах ви виступали.
2: Було і велика аудиторія, так, знаєш.
1: В Жарєві виступали, пам'ятаю. В ККЗ України, пам'ятаю, я був шокований, коли побачив вас перший раз в ККЗ України. Да.
2: Це фестиваль був.
1: Да, якийсь дуже дивний формат «Весна», якийсь фестиваль був. Ви виступали, Кестерче, той, кого нельзя називати слух, і Крихівкяни. Да, це був дуже дивний. Ну, навіть ти таки не лежиш такий, кажеш, блін, ну, може все ж таки, ну, невже не хочеться навіть зіграти це? Вообще не хочеться. Ні Сахалін, ні...
2: Ну, я не знаю, може комусь з учасників хотілося б, але ось, наскільки я там спілкуюсь з ними, мені здається, що ніхто не...
1: Може ви просто не чесні перед собою, знаєш, може ви просто боїтеся сказати це. Ну, я поняв. Короче,
2: не думаю, я не думаю.
1: Поняв. Як колись мені сказав Ростислав Чабан, який теж дуже багато років, як Володимир Сліпаков казав, що ніколи знову, ну, так воно не сталося, але Антон більше так дипломатично відповів, Ростислав, як завжди, був прямий. Саня, там таку котлету денег нам предложили, просто там ми таких грошей не бачили ніколи. Якщо вам запропонують, просто, як от Сергій Кузьмінський, знаєш, як він погодився? Він сказав, якщо ви заплатите нам 100 тисяч доларів, ми погодимось. І їм заплатили 100 тисяч доларів.
2: І вони погодились.
1: Брати Гадюкіна тоді зробили цей концерт у 2006 році. А чому він потім написав, так потім сказав, у мене згоріла плата на комп'ютері, і мені треба було купити. І одна із причин, що я погодився. Але я далі дізнався історію, це Ярема Стец, який є з гурту Перкалаба. Цей концерт мав бути в жовтні чи в листопаді, а Ярема Перкалаба мав грати на розігріві. І вони грали на розігріві. І він на повному серйозі каже, хлопці, вибачте, я не можу грати в ці дні. І кажуть, Гадюкін, який 10 років не виступав, говорить, у мене пост. І він доніс якось організаторам, Кузьмінському, що це дуже важливо. І Кузьмінський сказав, ми переносимо, і вони грали в січні місяці. Через Ярему Стець, який сказав, я не можу, у мене пост. Можете без мене зіграти, а без нього вони не могли зіграти.
2: Я вже, знаєш, про що подумав, ти сказав, що за гроші нам зіграли. Я думаю, що якщо б ми зараз могли зібрати з цього концерту, там, скажімо, ті 100 тисяч доларів на якийсь підрозділ військовий, ну, тоді це, в принципі, можливо, ми б задумалися.
1: Ну, і плюс 400 доларів на квиток з Батумі туди назад, чи де зараз знаходиться та п'ята людина.
2: Оля?
1: Так.
2: Ні, вона, мені здається, взагалі в Індії.
1: Чи дорожче. Так, ви почули, пан Кібіц, контрабас промо, тільки що.
2: Тільки суму я поки що з голови видумав.
1: Понятно,
2: я, скоріше за все, буду більше.
1: Звісно, буде більше. Ми точно зберемо більше. Так що, да. Все, просто ми блін, ну, все. Ну, то, коротше, ви почули, да. Все-таки, да, все-таки можливо, бачите, котлета денег Ростислава Чабана, ну, подивимось, да, подивимось, як воно буде. А, це ми просто поговорили. І давай так, закінчимо.
2: Я навіть знаю, для якого підрозділу треба зібрати.
1: Та, ми зберемо для всіх підрозділів. 5 мільйонів, господи, це, будь ласка, на здоров'я, типу, да. І так само закінчилася історія, так розумію, теж синергія закінчилась, чи ви бачили по-іншому? Ну, написано, що типа музично ви розійшлися. Хоча і останній альбом, да, він дуже був такий досить роковий. Це саме це було, що хотілося далі продовжувати експерименти, чи...
2: Ну, на мій погляд, Це у кожного може бути там своя думка з цього приводу, але коли ми вже вигадували якісь нові треки, вони всі якось були схожі, були повторенням того, що ми робили до цього. Здавалося вже недоцільно і не було такого кайфа від нового матеріалу, який був раніше. Не було такого, що о, Евріка, це щось вийшло дійсно там круте.
1: Блін, да. Ну, як взагалі, ну, типу, з холодком, я так розумію, закінчиш, коли побачив, що малюк їде далі.
2: Ну, трошки, але це нормальна ситуація. Всі були в стресі від того, що там закінчилося. Да. І це нормальна ситуація. Ми трошки там були якісь у нас різні бачення того, як це може розвиватися. У когось, комусь хотілося розвиватися, комусь нам хотілося взагалі чимось іншим зайнятися. Тому, звісно, був такий. Ми ж дуже близькі були.
1: Ну, та,
2: ми ж близькі.
1: Та,
2: це блін, коли розривається, це великий стрес для всіх. Ну, ми ж всі так звикли до способу життя, до того, як ми там проводили час разом.
1: Чому ви єдиний гурт, який, ну, поправ мене, вам вистачало на життя музикою, заробітками, да? Ну,
2: ні, ми взагалі ми не ставили прямо цілі, ми розуміли, що з нашою музикою, яку ми робимо, ми навряд чи станемо комерційно успішним проєктом.
1: Як з'явився Юнат? Ну, що?
2: Ну, це питання. Як з'явився? Ну,
1: ти таки кажеш, все, я в люки, я вже все зіграв, буду...
2: Ні, я продовжував в люки, це просто був сайт-проект.
1: Ну, ти все одно ж там, да? Давай вже... Ну,
2: хотілося ще більше уваги, щоб тільки я один був на сцені, і всі аплодували тільки мені, а не всьому гурту. Так же розмазано трошки.
1: Просто давайте, я розкажу, що таке Юнат. Це Олег і купа якихось непонятних пристроїв, яких зібралися в одно, не тільки пристроїв. Ну, блін, ну, ти сидів таких, думаєш, блін, так, щось мені не вистачає, я зараз буду ще складніше, щоб організатор мене нікуди не запрошував, я буду тепер їздити з чемоданом просто всього. Як, ну, добре, розкажи, будь ласка, як ти...
2: Ну, я десь на Ютубі побачив фестиваль, який називався Laptop Battle в Японії. Вони вигадали такий формат, що ти приходиш зі своїм лептопом, будь-яку периферію можеш підключати туди і на цьому грати. І вони там на клавіатурі від комп'ютера щось робили, якось там на ходу там записували, робили семпли, але це такий був настільки на той момент свіжий взагалі подих, що я вирішив щось таке спробувати. Ось, ну і почав це робити.
1: Як ти це все? Ти ж, ну, не закінчував всяких тільки. Звідки взагалі прийшов це? Що ти, ну, це ж, ну, для мене зараз, типу, як це літак створити, знаєш?
2: Та ладно. Ні, ну, тоді ще не було стільки програм, як зараз, наприклад. Зараз ти покупаєш якийсь девайс і можна до банану його підключити, плюс-мінус, і він вже там грає. Раніше цього всього не було, приходилось вигадувати це все, але, ну, якась технічна така була
1: сноровка.
2: Та, сам робив, так.
1: Я твій цей диск знайшов, здається, в каравані в музичному магазині, де, ну, як завжди, вся українська музика лежала в такому корзиночці, і все по 5 гривень чи 7 гривень. Там реально всі були українські гурти. І я такий, о, Юнат, а я його ніде не бачив, його там тільки знайшов його. І такий, нарешті, я не знаю, блін, шкода, десь його десь втратив. Зараз думаю, це такий вже така розкіш, яка. Але пам'ятаю, да, я вперше послухав, говорю, вау, це щось. Ну, це дуже крута історія була. І як, звісно, ти так по фестивалям повиступав, да, по якимось.
2: Так, це такий був формат дуже дивний. В основному це були фестивалі, якісь андеграунді зовсім. Ось, але був такий період, коли запрошували на європейські якісь фестивалі, такі ось DIY фестивалі, там, де зовсім іноді якісь дикі речі відбувалися, але це було цікаво. Вони були дуже андеграунді. Там був фестиваль, я пам'ятаю, ми виступали з декілька ще українськими артистами, ми їздили де це було? В Швейцарії це було. Ми по Швейцарії їздили з цими фестивалями, там іноді були такі заходи, де приходили 3 людини, 4 людини, але все одно був бюджет на це, якась організація це робила. Але, ну, це в одному місці могло прийти 3 людини, а в іншому місці це міг бути там великий зал, в принципі. Це було так, кожен виступ і кожен івент такого фестивалю, вони Прямо радикально відрізняється один від одного, тому що і формат такий дивний, ну, дуже, і дивний, ти ніколи не очікуєш, що відбудеться.
1: Бум-бум-бум. Я пам'ятаю, це 99 in Jackson. Ти там щось робив? Я не знайшов. Що це за проєкт? Я щось його пропустив.
2: Ну, це вже це мій такий етап виходу агресії внутрішньої, накопившись. Хотілося чогось такого агресивного, причому техно, рейва, і причому вживу, щоб ще можна було грати, щоб були живі барабани, щоб це була енергія з потом крові.
1: Оце я пропустив, да, щось. Я пам'ятаю, щось він десь періодично голові спливає, але от бачиш, так. Типа, а є десь записи теж, да, його?
2: Так, да, є навіть кліпи.
1: Навіть кліп. Да. В другому блоці, ну, давайте юнати послухаємо, Вітя Кондратов. Давай там, я пам'ятаю, перший трек мені дуже подобався. Ну, що, мабуть, він тобі, мабуть, теж.
2: Перший трек, там, юната.
1: Ну, там якось такий, я хотів щось також наспівати, а там не можу вас наспівати. Давайте згадаємо юнати.

0: Радио накипіло.
1: Мені ще подобається, що твоя така, у вас, ну, в принципі, з Люком була така послідовна українська позиція, що я пам'ятаю, в 2014 році ти виходив і на Майдани до Шевченка, і це було там, я пам'ятаю, ви написали, от я пам'ятаю досі це, що я був підписаний на сторінки Люков, ви написали ми, та-та-та, гурт Люк, та-та-та, жа-жа-жа. Згадай, будь ласка, якщо можеш згадати цей 2014 період, бо що у вас дуже було багато концертів і в Росії, і ті було, може, я ті молодий, бо я не так відчував страху. Це мені всі казали, треба їхати з Харкова, небезпека. Ці три кольори, я пам'ятаю, на площі, ці якісь люди, які стоять по ну, вони всюди біля будинки, якісь три мужика, які спортивні костюми стоять, ти не розумієш, що це у тебе, що тоді відбувалося в душі, що це, от наскільки ти переживав
2: це? Це було дуже страшно. Я відчував, що якщо по-чесному себе вести, то треба бути тут. Якщо ти хочеш, щоб твої дії спадали з твоїми там роздумами, цінностями, то треба бути тут. Але було дійсно дуже страшно. Ми виступали і на харківському сцені, коли вона там була, я не пам'ятаю, 2014, да, стояла сцена. І взагалі, ну, такий період дуже був тривожний, скажімо так, такий турбулентний. Ти не розумів, що відбувається. Пам'ятаю, що ми з друзями обговорювали різні варіанти, що можливо виїжджати, можливо залишатися, що взагалі робити, що його очікувати. Після 2014-го ми не їздили в Росію принципово, не виступали. А до цього, звісно, у нас було дуже багато концертів і з П'ятниці, і взагалі нас запрошували, був там свій слухач, і ми часто були. А 2014-й взагалі поставив крапку на цьому. І далі вже, і особисте життя стало більш політично забарвленим, скажімо так, після цього. Тому що, ну, ти розумів, що, ну, треба включатися. Якщо ти відчуваєш, що ти частина цього суспільства, то треба якось співпрацювати і

0: типу, це ну, от зараз ти у війську, да, це такий, походу, послідовний етап, да, що, типу, да, там, да, типу. Хоча мені, я про тебе, я завжди знав, що, типу, ні, Олега Сушенка не буває, він десь півроку живе на Домініканні, якийсь, я тебе був такий період.
1: Чому? А чому ти так думав?
0: Ну, чому-то мені хтось, або мені так хтось сказав, або хтось ти казав, що, ні, він зимою, він...
1: Домініканні, чому?
0: Ні, ну, хтось не в Домініканні, а, типу, в теплих краях казав, все, він зиму не любить, він їде, там працює з ноутбуком і повертається вже тільки
1: весна. Так було, коли війни не було, коли...
0: А, це було ще до 14-го?
1: До 14-го.
0: А, серйозно? Я, ну, бачиш, я думав, що ти так завжди зимою все.
1: Ні, після 14-го я теж виїжджав. Ну, була така можливість. Я ж був айтішником. У мене була можливість працювати не вдома. Була можливість фінансово виїжджати взимку. Mm-hmm. Ну, ми так любили з дружиною подорожувати ось ці, найгірші
0: лютневі
1: місяці, коли вже, знаєш...
0: Не туди,
1: не сюди. Так, не туди, не сюди. Новий рік тут відмітити, сходити до батьків, там, з друзями, а потім кудись завіятися.
0: Це твоя любов до продакшену, до зйомок, це вже з Люком, да, з'являлося нашої кліпи, я знаю, що ви самі собі робили, і, в принципі, ви так любили влізати і в звукорежисерську діяльність, я не знаю, як ви там з Тілезіним, я думаю, вам було дуже цікаво батл у вас з Тілезіним, бо він, я думаю, не дуже любить, коли до нього лізуть щось там в ручку.
1: Ну, Тілезіну ми довірились, якщо чесно. Він класний спеціаліст, класний професіонал, і він нас зрозумів. Ми йому принесли дуже багато референсів, і він якось, у нього дуже гарний, він на слух, ну, він професіонал. Ось ми до цього співпрацювали з різними інженерами, які були професіоналами технічно, але,
0: будь
1: можливо, не достатньо.
0: Він дуже поруч зараз. Технічно, він дуже поруч. Фленджер тебе чує.
1: Голосніше. Фленджером став своя історія любві і нене. Ну, тобто там було складно, але ні, ми з Фленджером теж класно працювали і багато записали класних матеріалів.
0: Тілезін просто вам довірився?
1: Ну, Тілезін був ближче до нас по, можливо, по наслуханості, по тому, там, як він спривав сам музичний матеріал, а не просто як фізику звука, скажімо так. З ним було...
0: Так от, як ти дійшов до відео цього контенту? Бо ви дуже багато робили. Ну, відео...
1: А, кліпів.
0: І кліпів, і рекламу. Це дуже дивна реклама, де ми знімалися з Байдаком про флешку. Я такий, я не знаю, ти щось казав, дивилися, вона є? Ми так,
1: о, і так і не випустили.
0: Ну, так вона вийшла. У вас так багато таких, я думаю, кладовища невипущених робіт. І там, ну, продовж вас діяльність з картом, і у вас троє було люковців в цьому колективі. Як до цього ти дійшов? Типу, що от пішла в цю, да, двіжуху?
1: Ну, завжди були в нашому колі знайомі, які займалися відеопродакшеном, і ми завжди намагалися знайти когось, хто нам там допоможе зняти. І це і завжди були люди, яким хотілося з нами попрацювати. Ну, і Крот взагалі в цій індустрії працював 3D-аніматором, і він і відеопродакшеном займався, і якось ми завжди, у нас були якісь ідеї, які нам хотілося самим зробити. Щось виходило, щось не виходило, не вистачало досвіду, але потім, в принципі, ми там з Кротом, з Денисом Фісенко, ми зробили новітки продакшн, працювали просто як студія невелика.
0: Я пам'ятаю, що дуже смішно, коли ми пішли, що у вас, ну, ви такі було тріо, яке позиційник якісь попадає пригоди або щось, і пам'ятаю, що ми ж теж там, ну, ви казали, з нами завжди щось стається. От коли б ми не прийшли, ми щось пішли кудись їсти на Гагаріна, пам'ятаю, якесь, і там щось теж, щось там, чи не знаю.
1: Це я не пам'ятаю.
0: Ну, щось ви казав, ну, щось там, щось було таке, ви говорите, ти до мене повертаєш, не звертай уваги, так постійно. Ми коли не прийдемо, завжди починається щось, оте, щось, якісь пригоди, да. Але, блін, це добре, да. І так само потім все теж якось заглухло, чи почалось повномасштабне, чи ти ви вже,
1: ну,
0: теж пішли?
1: Ні, ми, відеопродакшн теж, він якось закінчився, було зрозуміло, що якщо хочеться розширюватися, щось робити більш серйозно, треба в Київ переїжджати переїжджати не хотілося, да, і тут як...
0: Я понял, я сьогодні зустрів просто Макса Аріба, який теж тут, і я такий, і це одна із теж причин, що він, ну, він би дуже був би, я думаю, багато, і ще більш успішно, і ще більш багато людина, щоб переїхав в Київ, але він залишається і досі тут, і це так приємно, бо я, чому я взагалі люблю Харків, я зараз приїхав, у мене львів'яни, і я їм розказую, типу, ви не розумієте, ну, вам важко зрозуміти, ну, я от вийшов, я от в Київ, я ніколи не зустріну людей, просто, що ти йдеш десь там по якійсь вулиці, зустрічаєш когось, і ви там, о, привіт, та-та-та, я от сьогодні вже, я тут 2 години зараз в Харків, я за 2 години зустрів от просто людей, які там по 5 років не бачив, там, виявляється, там, зараз теж один Ігор Тєліш, теж, ну, його мобілізували, і він вже в Харків повернувся, я, блін, вау, чувак, привіт, а от я приїхав в Харків, це перший раз, і дуже багато людей зустрів, це от, ну, важко пояснити, в Києві таке неможливо, і, можливо, це є така, ну, любов до Харкова, що мені подобається, що ти вдома.
1: І киян дуже дратує любов Харкова, харків'ян до Харкова.
0: Да його, ну, і нема людини, яка каже, я, типу, от, люблю поїхати в Київ віддохнути. Ну, нема такого, типу, вже нема. Типу, або Львів, або Одеса, або Харків. Навіть зараз Харків, мене там Саша Лопушанський, стендапер, каже, я в Харкові не був 15 років. Ми щось з ним поговорили, я кажу, все, я їду в Харків. Я кажу, ти ж серйозно? Він через 4 дні скидає фотку, ось все, куди йти? Я говорю, пока фут, іди в Трипіча сходи. Він каже, блін, чувак, я так кайфанув, каже, клас, і це от реально, це, ну, Київ, це для роботи, як і вся будь-яка столиця. Давай поговоримо трошки про, ну, не теж трошки, а про те, що твоя сучасниця війна і служба, наскільки звик уже до цієї реальності, хоча це все одно ж це творча душенька, живе своїм обрядом, а зараз це вже інша формальність. І...
1: Ну, так, да, тут більше, скажімо так, обмежень в цій роботі для творчості.
0: Угу.
1: Але тут важливо все ж таки розуміння, навіщо ти це робиш, угу. І тоді всі питання, ну, якби відпадають. Коли є ціль, угу. Така загальна в житті, угу. Після цієї цілі є стратегія, що ти робиш, ну і далі тоді ти вже плануєш там якось своє життя. І це дуже важливо, тому що якщо ти потрапив у військо і у тебе немає бачення, то ти можеш там страждати через те, що там багато стресу, там, ну, небезпека, звісно. І,
0: ну, так.
1: І, так. Але, ну, це важко, просто фізично важко. Це ось те нове для мене відчуття, коли ти багато, там, буваєш, що не спиш довго, буваєш, там, сильно втомлюєшся. І, але завжди ти розумієш, так, що я роблю, я знаю, навіщо я тут. І це допомагає, і це прямо мотивує завжди. Ось. І коли ти так думаєш, і коли у тебе є таке відчуття, ти відповідно дієш, і відповідно ти знаходиш людей, побратимів, які теж так думають.
0: Так думаєте.
1: І тоді тобі простіше там працювати і знаходити.
0: Як взагалі ці діалоги? Ну, знаєш, ми всі були такі в невіденні, як то кажуть наш сусід. Ці діалоги в 14-му році, коли все почалося, по-любому ж були діалоги з сусідами, якісь там музиканти. І от 2022-му, і, мабуть, вони продовжились, коли ти став до війська. От було таке? Чи вже після 22-го всі відкинулося? Чи ти пам'ятаєш, що хтось там писав? Чи ти, може, комусь писав достукатися?
1: І да, писав.
0: Психологія змінювалася, да? 14-22-й і...
1: В 14-му була одна ситуація, там багато людей, які там знаходились, вони не підтримували.
0: Ну, звісно,
1: так. Для, ну, в розговорі, може, в нашому, не знаю. Але деякі з них, як з'ясувалося, потім подорожували в Крим, як з'ясувалося. А після 22-го було все набагато складніше, тому що там був вже такий, скажімо, більш радикальний запит у нас до цих людей. І відразу стало зрозуміло, що навіть в якоїсь такі прогресивні тусовки нам здавалося, що вони все так же розуміють, що вони розуміють, наскільки це жахливо все, що відбувається. Ти розумієш, що людина дистанціюється трошки і намагається виправдати сам своє рішення залишитись, чи своє рішення нічого не робити. Ну, і це дуже складна ситуація. Ми маємо, ну, я відчуваю в собі право зараз засуджувати цих людей. Я розумію, що коли пройде час, якщо це все закінчиться,
0: там через то, велике,
1: да, можливо, я зможу з ними продовжувати спілкування і зможу ширше дивитися на речі. Але зараз я не можу собі дозволити ширше дивитися на речі. Це від цього залежить моє виживання зараз. Я можу там всіх зрозуміти, звісно. У мене вистачить ресурсу, але не зараз.
0: Не зараз, так, бо воно пропаганда, на жаль, так і працює. Ти можеш якийсь момент такий думати, а що, якщо вони всі праві? Це саме страшне, коли такий, а може, правда, ми фашисти? Типу, що зараз там намагаються накрутити?
1: Ні, такого, ну, я навіть не про це. Тут,
0: ні, ну, ти розумієш, вони можуть ключиками такими непомітними йти з різних сторін. Типу.
1: Це так, але я більше про виправдання того, чого люди залишаються, наприклад, в той же Москві з музичною тусовкою, продовжують намагатися щось робити, заробляти гроші і не думати про це, про те, що ти продовжуєш платити податки
0: так
1: в цій країні.
0: Просто.
1: Комфортно. Ось я про це, що це, можливо, через якийсь час можна подумати там якось і виправдовувати, що ось, ну, у них таке інфополе, і вони зомбіровані, і все решта. Але...
0: Я показую практику, багато знаю. Хто і виїхали, і досі чомусь зомбіровані залишаються. Хоча начебто, типу, знаєш...
1: Та українці є тут зомбіровані, навіть тут
0: і,
1: залишаються.
0: Да, да, да, і це така... Це дуже цікаво буде вивчати, так, що світ... Ну, але, ну, умовно приємно, в кавичках, що коли поїхав світ уже весь дахом, це видно, що вже коли уряди купують там деяких держав, і ти такий, окей, ми так жили постійно. Типу, ми не дивимося, що ви вибрали якогось ідіота президента. Ми такі, так, вас, ребята, дивіться, welcome to Ukraine, ми можемо таке робити постійно. Да? І це зараз така глобальна, що ти такий, блін, невже ми вперше будемо самі підготовлені до всього українці, так, що, як не, що у нас вже питають все, і ми вже можемо казати Ізраїлю, вибач, почекай, щось, ми щось тут, Саудовська Аравія, у нас на дзвінку. І бісити президента Америки, каже, нам нічого не потрібно. А не це не. Я кажу, давайте вкрадемо них. Але це блін, хто б міг подумати, що так все перевернеться.
1: Да. Да, ну, да, да, да. Світ змінився. Дуже важко навіть згадати ті часи, коли цього всього не було. Ось мені зараз важко уявити. Я намагаюся уявити себе, як би я сприйняв цю інформацію, яка сьогодні відбувається. І мені вже важко, не знаю. Але я розумію, що змінилося стільки всього в житті кожного з нас, і в країні, і в розумінні світу. Ну, і Україна зараз в такому якомусь статусі знаходиться дуже дивному, з одного боку.
0: Та, як завжди, але зараз ще якось дивніше. Да,
1: ну, раніше Україна, що вона була дивна, але, ну, ніхто не знав, де вона, що це, частина Росії чи ні, ніхто не знав. А зараз, ну, це Україна зайняла таку свою позицію в світі, і в цьому є дуже багато таких, незважаючи на всі жахи, які відбуваються, але з точки зору, ну, нашої суб'єктності, дуже багато гарних речей відбувається, скажімо так, і це приємно.
0: Давай щас почую ще одне тупе питання. Після 99 Jackson вже нічого не було у тебе на проєкті музичній? Щось я пропустив?
1: Ні, музичному нічого не було.
0: Це фінал був,
1: да?
0: Крапка була. На даний момент крапка, але пам'ятаємо, 5 мільйонів гривень для Збройних сил України і люк.
1: Доларів.
0: Ти куди? Уже 5 мільйонів доларів, що ти дуже швидко виросло.
1: Ну, нам потрібно війну вигравати.
0: Ти сказав 100 тисяч доларів, давай почнемо з цього. Да. Ну, давай, це поки корпоративний виступ, чисто у вас на кухні. Да.
1: Це був приклад, за скільки погодились грати грузовики.
0: Ні, грузовики закрили за дінь. 100 тисяч доларів, це брати гадюки не погодились.
1: Добре.
0: Ці погодились за котлету дінь. Я не буду казати, яка там котлета була, але нормальна котлета. Ну, і не було, що почалась війна, Антон Володимирович сказав, звісно, вже ні. До речі, ваша дружина зі Сліпаковим, як почалася? Чи я пишу, присвятити прям цілий кліп? Хоча пісня Антон, я думав, що пісня Антон присвячена Антону Сліпакову, але виявилося, що я писав Жадан, і навряд чи Жадан присвятив пісню Антону Сліпакову.
1: Ні, ми думали про Антона, коли писали. Ми просто Жадану попросили дописати. Мені здається, наскільки я пам'ятаю, це було да, така ось все ж таки для нього.
0: Як це сталося, ваша така дружба? І...
1: Ну, ми спостерігали. Ну, всі ж, звісно, дивляться на інших музикантів, і є якісь вподобання. Нам завжди те, що робили грузовики, нам завжди подобалось, і ми якось познайомилися з ними. І з'ясували, що їм теж подобається. Нам здавалося, що ми такі більш попсові, що ми для них там не дуже цікаві. Але з'ясувалося, що цікаві.
0: Тут ви прям пісня Антон, це присвятили Антону Сліпакову.
1: Ну, вона писалася такою з іронічним таким якимось до нього.
0: Ну, і причому на цьому альбомі у вас є фіт з Антоном. В цьому ж Мідхуднічок Роборті.
1: Так, Мідхуднічок Роборті, да. Ні, ми Антона дуже любили. І групу «Друг мій грузовик». І ідея народилась якби спільно щось зробити разом.
0: Я пам'ятаю, от я вже, у мене, ти ще сказав, до війни, до всього цього, я згадую пару моментів. Перше, коли оркестр ще відключили звук на Євро 2012 на площі. А ти не знаєш. Це було ж це Єврозона у нас на площі. І виступали там в обід, днем, там постійно щось відбувалося. І оркестр ще вийшов і зіграв буквально 30 секунд пісні колективно «Бессознательно» і просто виключили звук, щоб... А друге, я пам'ятаю, як Сліпаков Антон десь я читав його давно вже, що він писав про цей фіт, і що, говорить, я один самозакоханий вставив своє соло і виділив ще половину куплет, які я начитував. Да? Це ж він там мав більше його цей в пісні «Мідхуднічок Роборті». Так, наостанок спитаю, як у вас чат називається? Ну, де ви всі п'ятьох?
1: У нас називається «Ререліз», «Люк Ререліз».
0: Це поміняється від пори року, да?
1: Ну, взагалі у нас не було довго чату, ми просто спілкувалися окремо, домовилися про зустрічі, не було чату «Люк». Такого. А потім, коли виникла ідея зробити реліз, ми зробили.
0: Тобто ви ти переписувалися в 14-му, 22-му, ти окремо кожен писав, що там от потім всі питання.
1: ICQ.
0: ICQ було що? А, ну ви ж завжди попереду планети.
1: Ну, ні, навпаки, ми. Ну, це ж...
0: А ви довго ще залишались в ICQ, да?
1: Ні, я жартую. Я просто згадував. Я пам'ятаю, що перші наші переписки такі онлайн, вони були в ICQ.
0: Ага, блін, саме клас, ICQ, реліз чат. Ну там, де реліз чат, а ми можна потім просто на рівні виправити чат. І там, типа, причому вже всі є. Ну, да. Я думаю, можливо, ми колись доживемо до цього всього. Бо мені шкода, я побував на трьох концертах Люка, і мені все окей, я кайфанув, все, дякую. Мені досі люди згадують, я пам'ятаю, як Оля співає. Я говорю, я перший раз бачив, коли Оля співає і сміється одночасно. Я говорю, блін, да, я розумію, про що ти говориш. Це дуже був дивний концерт, коли ми з тобою познайомилися в «Жарі», в фестивалі чи «Імпульсі» був чи щось таке, коли Каданов сварив Кабанова, що й бухає, бо був період, коли Кабанов не бухав Каданов, а він там міняється, не знаю, там, що був такий період. Да. І я пам'ятаю, що ви виступаєте, і що фаєр-шоу, хтось жаріє перед сценою, прям було це дуже дивно. Зараз вже важко уявити, хтось фаєр-шоу всередині приміщення, але це був такий Харків, якого вже можливо на щастя, що його не повернути. Але я думаю, тепер ви знаєте, 5 мільйонів доларів вже виросла ціна за ці півгодини, і можливо ми побачимо. А можливо і ні. Можна поставити на вокал Юру просто програму комп'ютеру. Він же ж
1: участь? Можна.
0: Але я думаю...
1: Його треба знайти ще частину від нього.
0: Тобто він десь російсько. Він хороший лот на аукціоні. Я тепер так життя це сприймаю. Все, дякую тобі дуже.
1: Дякую.
0: Я надіюсь, ми зараз ще раз піднімемо цю тему прекрасної музики. І це дуже класно, що це щось створилося таке, що доля вже скільки вже можна. Вже третє покоління слухає. І по-новому хтось відкриває все, і по-новому кайфує. І я думав, це вже це таке старчески. Думаю, ну послухай, ну по-любому там уже воно все. А воно ні.
1: Ну, приємно.
0: Це дуже добре. Нагадую, що війна продовжується. Підтримуємо українське військо, донатимо. Якщо ви досі не у війську, якщо у війську, дуже дякую вам. І я постійно це кажу. Якщо ви досі вирішили жити в Україні і ну не хочете воювати, ну не втікаєте ви, ну вже знайдіть або професію броньовану, або ідіть робіть дрони, або вже, ну якщо ви вже вирішили, ну і не напиши, будь ласка, це все, не репостіть ці всі відео, що хтось когось там закинує, ти ж вже все розумієш, або розумієте, що хтось не оновив документи, хтось не може, ну я ще не зустрів, щоб когось закинув бус просто так, бо що він не хороший чоловік, просто обличчя не вийшов. Так само знайди підрозділ, вже дуже багато людей питає, що ну вже ж є купа вакансій, що ви можете знайти себе в будь-якому разі, да. Типу, да. Не йди через тісу, будь ласка, не йди через ліс. Так сумно читати цю статистику погано, да. Тому підтримуємо один одного. Ми в Україні зараз в такому чудовому, в одному трагічному, а з іншого боку, в чудовому періоді, що про нас дізнався весь світ, на жаль, через трагедію, але про нас дізналися, нам треба просто це пережити, бо рано чи пізно це все одно сталося. Неважливо, від президента, все одно було б ця війна, була б оця незрозумілість. Зараз ми дуже-дуже класно знаходимо знову цю країну. І дуже довго і шукаємо, будемо продовжувати шукати. Тому шукайте її десь в собі і підтримуйте себе, оточуючих, донатьте, і ми ще обов'язково почуємося. З вами був Олександр Сердюк на радіо Накипіло, наш постійний подкаст музичний був, і в студії у нас був Олег Сердюк, нині військовослужбовець. Дякую тобі.

0: накипіло.
1: Прикордонники зірвали чергову спробу окупантів просочитися через державний кордон на півночі Харківщини. Громади Харківської області отримали 8 нових шкільних автобусів. Харківську блогерку-волонтерку випустили під заставу. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Українські прикордонники стримують ворога, який намагається прорватися через державний кордон України. Усі військові цілі противника, які потрапляють у поле зору аеророзвідників у так званій кілзоні, знищуються. Ударні дрони, артилерія та міномети прикордонників відпрацьовують по живій силі, транспортним засобам та техніці окупантів. Оператори ударних безпілотників ліквідували ворожий польовий склад, склад паливно-мастильних матеріалів, автомобіль, обладнану позицію, 7 антен зв'язку і 4 укриття, інформує Держприкордонслужба України, оприлюднивши відео вдалих влучань українських захисників на південно-слобожанському напрямку.
2: Харківщина.
1: Сьогодні російські терористи атакували FPV-дроном автомобіль, який їхав із Пісків Радківських Борівської громади до Ізюма. У машині їхали троє жителів громади. Як повідомляє Борівська селищна рада, загинула жителька Борової 55-го року народження. Ще двоє людей, 60-річний чоловік і жінка, дістали поранення. Їх шпиталізували. Сьогодні ж росіяни кілька разів атакували прикордоння Богодухівського району дронами. Як інформує обласна прокуратура, у Степному FPV-дрон вдарив по автомобілю, який рухався селищем. Поранені 21-річний водій і 46-річна пасажирка. У Рясному FPV-дрон також поцілив по автівці. Поранені дві жінки і їх шпиталізували. У Золочеві російський FPV-дрон пошкодив два приватні будинки і автомобіль. 67-річна жінка отримала гострий шок. Ще один дрон влучив в адмінбудівлю. Пошкоджені вікна, минулося без постраждалих. У громади Харківської області поїхали шкільні автобуси. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць та пристосований для привезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. За даними облвійської адміністрації, транспорт передали Нововодолазькій, Дергачівській, Валківській, Краснокутській, Олексіївській, Зачепилівській та Коломацькій громадам. Загальна вартість цих 8 автобусів – понад 30 мільйонів 800 тисяч гривень. Минулого року для Харківської області у межах державної субвенції та співфінансування громад передбачили понад 119 мільйонів 800 тисяч гривень на придбання шкільних автобусів. Загалом планується закупити 33 одиниці транспорту, з яких 31 автобус інклюзивний. До кінця червня для закладів освіти Харківщини має надійти ще 17 автобусів, зазначають в обладміністрації.
2: Харків.
1: Харківську блогерку Анну Крівуц, яку підозрюють у контрабанді автівок під виглядом допомоги для ЗСУ, випустили із СІЗО. Про це повідомив її адвокат Юрій Кубай. У коментарі Суспільному він зазначив, що гроші на заставу допомогли зібрати військовослужбовці Збройних сил України. За даними слідства, у 24-26 роках блогерка ввозила автомобілі з Європи як гуманітарну допомогу для військових, не сплачуючи митні платежі. Прокуратура вважає, що частину цих автівок вона продавала за готівку приватним клієнтам. Правоохоронці задокументували ввезення як мінімум 9 машин вартістю понад 1 600 000 гривень. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти на Кипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
6: Дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Четверта година. Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вожинати.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: Ти маєш поколупшитися.
1: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
2: Російські терористи продовжують полювати на цивільні автівки у Харківській області. Укрзалізниця скасовує 5 приміських електричок на Харківщині. Харківський метрополітен замінив голос диктора у вагонах. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Новини з фронту.
2: На південно-слобожанському напрямку фронту противник 5 разів штурмував українські позиції у районах Ветеринарного, Лиману та у бік Ізбицької і Тернової. На Куп'янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції сил оборони у бік Нового Синового та у районі Петропавлівки, інформує Генштаб Збройних сил України.
3: Харківщина.
2: Росіяни продовжують тероризувати цивільних людей, полюючи на автівки. Сьогодні російські дрони атакували 2 автомобілі поблизу питомника та у Слатиному, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Біля питомника ворожий FPV-дрон поцілив по машині, що рухалася трасою зі сторони Харкова. В автомобілі їхало подружжя харківців до себе на дачу. Чоловік та жінка зазнали тяжких поранень і шпиталізовані до лікарні. Зараз медики рятують їхнє життя. Рано вранці о 4:15 російський FPV-дрон вдарив по автівці, що була припаркована біля приватного дому володіння у Слатиному. Цього разу минулося без поранених. У машині та поруч нікого не було. Також російські терористи вдарили по центру Богодухова. Як повідомив міський голова Володимир Білий, минулося без постраждалих. Нинішньої ж ночі в одному з сіл громади ударом безпілотника пошкоджений будинок культури. З 1 червня Укрзалізниця скасовує 5 приміських електричок на Харківщині. Це потяги Люботин-Харків-Пасажирський, Харків-Пасажирський, Шевченкове-Південне, Шевченкове-Південне-Гракове і Гракове-Шевченкове-Південне, а також Шевченкове-Південне-Харків-Пасажирський. Водночас із початку календарного літа перевізник додає ще один міжміський поїзд із Харкова, номер 7/8 Харків-Одеса. Незабаром на щоденне курсування переведуть ще 6 пар поїздів у Дніпровському, Запорізькому, Одеському напрямках та до Києва.
3: Харків.
2: Харківський метрополітен замінив диктора, чий голос лунає у вагонах поїздів та на станціях підземки. До того оголошення у вагонах метро звучало у виконанні харківського актора і диктора Анатолія Подорожка. Ім'я нового диктора не називають. У метрополітені повідомили, що наразі проводиться комплексне обслуговування рухомого складу. В електродепо Салтівських фахівці виконують комісійний огляд рухомого складу для забезпечення належного технічного та санітарного стану поїздів. Окрім цього, у депо проводяться регламентні роботи з технічного обслуговування, перевірка основних вузлів та систем рухомого складу. Все це спрямовано на підтримання безпечної та стабільної роботи, а також забезпечення надійних і комфортних перевезень пасажирів. Нагадаю, адміністрація Харківської підземки має намір впровадити музичне оформлення на станціях метро для покращення емоційного самопочуття пасажирів, наголошуючи, що навіть невеликі позитивні зміни допоможуть людям легше переносити щоденне напруження. Першою станцією, де вмикатимуть музику, стане Перемога. У тестовому режимі вивчатимуть реакцію харківців, щоб вирішити, чи впроваджувати ініціативу по всій підземці.
3: Спорт.
2: Футболісток із Металіста 1925 викликали до дівочої національної збірної, яка із 2 по 11 червня проведе навчально-тренувальний збір та зіграє 2 товариські матчі. Як інформує прес-служба футбольного клубу Металіст 1925, головний тренер дівочої збірної Олег Бортник викликав із харківської команди 3 виконавець – Евеліну Купцову, Дар'ю Колодій і Мілену Іванченко. Вони візьмуть участь у міжнародних товариських матчах проти суперниць із США та Угорщини. Зустрічі прийматиме болгарське місто Банско.
3: Погода.
2: У найближчі дні в Харкові та області характер погоди не зміниться. На завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, часом із грозою. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура повітря 3-8 градусів вище нуля, вдень 13-18. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Паблік ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
5: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
4: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
5: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
4: Це Сашко Бринза
5: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
4: Щосуботи о 18:00.
5: Отже, у нас сьогодні гость Петро Андрющенко, це керівник Центру вивчення окупації. Петре, я вам дякую за приділений час, за те, що погодилися з нами сьогодні поговорити.
6: Дякую вам. Доброго дня.
5: Я би хотіла почати з питання, наскільки великі зусилля, на вашу думку, росіяни зараз докладають саме і вкладають в пропаганду на окупованих територіях, чи все ж таки більше акцент на тому, щоб замістити населення, завести з регіонів і витіснити українців, як вам здається?
6: Мені здається, що взагалі не варто розрізняти ці процеси. Це от, ну, є єдина політика російська, да, пов'язана зі зміною ідентичності, по суті. І вона базується на кількох складових. І там тотальна пропаганда, дезінформація, перекручення, маніпуляції інформативні. Вони є частиною цієї політики. Так само, як є частиною цієї політики, заміщення, тобто спонукання людей виїжджати. І для того, щоб заїжджали росіяни. Бо воно нерозривно насправді. Більш того, я скажу, що ті росіяни, які потрапляють в Маріуполь, наприклад, і переїжджають туди жити, їх, на жаль, там вже до стобіса, вони потрапляють по таку саму пропаганду. І вона ж не розрізняє там окремо українців, окремо не українців, тому що окуповані території, вони досить специфічні навіть для російської сторони, і в інформаційному полі, і з точки зору донесення наративів, і складнощів, там маніпуляцій, складнощів, комунікації, скажімо. І росіяни стають частиною всієї цієї історії, навіть при тому, що вони русські. Тому я би, от ще раз кажу, да, я би не розподіляв це. З іншого боку, я не можу сказати, що пропаганда як такова, якщо брати загалом всі вікові категорії, всі соціальні категорії, що вона є прям тотальною і вона цілеспрямована на щось. Це трошки не так, тому що якщо зробити крок, от якраз зараз чудово робити ці кроки на 4 роки назад, тому що приблизно в цей час в Маріуполі вперше з'явились оці великі телевізори автомобільні, які вони тягали з пропагандою по Маріуполю, розставляли їх в точках отримання гуманітарної допомоги, там, де дуже велика кількість людей була. І, власне, цей експеримент не провалився, по суті, да? Вони від нього відмовились. Чому? Тому пропаганда, як такова, вона цілеспрямована, вона концентрується на дітях і підлітках, а дорослих вони викреслили з пропагандистського впливу, як, ну, прям тотального такого, да? Тому що вони дійшли висновку, це десь восени 2022 року було, що це не контрпродуктивно, що це не ефективно, воно не варто таких вкладень, і люди, які прожили значний час на вільній території України, да, то є українцями, що, ну, є речі, які з ними ти не зробиш, які ти не зміниш, вони будуть залишатися незадоволеними, вони будуть бунтувати, вони будуть, я не знаю, скаржитись, бігати по соцмережах, писати і таке інше. І тому, до речі, і стала більш активна частина з точки зору заміщення. Да? Тобто ми пропагандистський вплив став менший, як таковий, зовнішній, але з іншого боку стали більше програми, спонукаючи, примушуючи людей виїжджати з окупованого Маріуполя. Частково це спрацювало. Потім там різних хвилі пішли, і була хвиля навпаки, коли знову залучали людей, які виїхали, особливо хто не був під час першого року, наприклад, в Маріуполі, у кого там нерухомість залишили, да, щоб вони поверталися. Ну, тобто таких хвилями воно рухалося. Але от пропаганда з того тотально на дорослих, вона не концентрується. Наприклад, ну, якщо брати маріупольську частину, тому що на території Запорізької або Херсонської області буде трошки інакша ситуація. Якщо брати територію, окуповані з 2014 року, там взагалі інакша ситуація буде. Да? Це прям окрема історія. І навіть там треба розподіляти окремо Донецьку-Луганську область, там окремо Крим, і все це от у такі великі фрагменти. Тобто, фактично, я би так подивився, що є 4 таких великих.
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: Пропагандистського впливу по окупованим територіям. Але тотально все одно, от якщо ми беремо нову окуповані 22-го року, тотально такого пропаганда тут, ну, вона не переживається, тому, мабуть, що вона і не просувається до такого ступеню. Є певні речі, є кейси, які вони позапускали, які, ну, спірно ефективні, я би сказав, якщо чесно. Але,
5: наприклад,
6: Ну, наприклад, великі оці нові медіа, якщо ви знаєте, да, оцей проєкт, який в 2022 році запускав така постать є Малькевич. Зараз його, до речі, самі росіяни переслідують, він із Санкт-Петербурга, медійник. От він будував цю нову медіа, цю мережу. Фактично, це мережа всієї локальної офіційної пропаганди. Всі ці локальні телеграм-канали, там Маріуполь-24, ЗАТВ, mm-hmm. ну, та, ну, в рамках дослідження, хто цим займається, він бачить. Вони однакові прям за маркерами. Однаковий сайт, однакова там студія, однакові наративи, однакові підходи і так далі. От вони побудували цю мережу на всіх новоокупованих територіях і рухались двома шляхами. Розпочаток був, знов-таки повертаємось, да, до цільової аудиторії і хто приймає участь. З одного боку, вони спирались на ті телевізійні канали, які були, ну, до окупації, маю на увазі, українські, да, локальні, хто там залишився в окупації, хто пішов на співпрацю. З іншого боку, вони пішли геть іншим шляхом. Вони дійсно побудували її наново. Вони побудували школи медійників. Окремо туди залучили молодь. Чи з цієї молоді частково виростали того, хто пішов в пропаганду, частково сформували оцей пул блогерів, так би мовити, і от надавали їм досить велику підтримку на початку, 22-23 рік. Потім, знов-таки, все пішло не так. Малькевич повернувся в Санкт-Петербург, його відвідування окупованих територій зменшили, зараз його взагалі за ці нові медіа, у тому числі переслідують росіяни, тому що він там непогано вкрав, начебто, ну, хто не краде на Росії, да? Тобто всі крадуть, а хто йде не так, того саджають. Ну, там є ще політична складова, безумовно, ну, але, да? Відплата в такий спосіб теж ок. І тому ці медіа, ці блогери почали потрошки загибатися. З іншого боку, те, що я бачу зараз, знову щось відбувається, поки не можу сказати, що точно, але ми бачимо, от в Маріуполі зараз 30 травня вони запланували якийсь медійний форум, на якому будуть представлені місцеві телеграм-канали вже, і там частину цю мразоту там дрібну ми знаємо, частину ні, але це теж явно, ну, по списку учасників ми це бачимо, що це державна підтримка, там є бюджетна, безумовно. Ну, тобто, хтось за цим стоїть. Судячи за все, це має з'явитися якась постать, вже, скоріш за все, навколо Сергія Кирієнка. Ну, таке, це довго окрема розмова. Ну, тобто, от такого роду пропаганда рухається. Що вбило російську пропаганду і розповсюдження наративів, да? Більше за все, це російська пропаганда, як не крути. Да, це парадоксальні речі, як це не працює на територіях окупованих. Не готов сказати, що це працює на території Росії, так само, десь схоже. Ну, сенс в чому? Виникла на початку окупації велика кількість оцих дрібних блогерів, яким донатили росіяни, тому це було дуже модно. Вони знаходили підтримку окупаційних адміністрацій, доступ до ексклюзивним матеріалам. Ну, ми розуміємо, як це працює, да, в принципі, скрізь, в придворних, скажімо, телеграм-каналах. А потім пішла проста річ, і їм заборонили, по суті, писати щось свободно. І тому вони або почали ретрансляцію того, що дає офіційна пропаганда, ну, наприклад, там міська адміністрація видає пост, вони дають те саме, да? Тими самими словами, не репостом, а просто копіпастом. Зрозуміло, що їх аудиторія почала впадати. Тобто пропав місцевий контекст, який був всім цікавий, да? Що відбувається в мене в місті. І таких телеграм-каналів залишилось обмаль, вони дуже обережні, висвітлюють там дуже лояльно те, що відбувається, але вони умовно авторські і умовно незалежні. Це й одиниці. А от всі ці, хто належали до цієї мережі, хто виник саме за підтримки цієї мережі, там популярність спадає, вони намагаються її тримати десь на ненависті, десь, я не знаю, ще на чомусь, якихось красивих фоточках, це не спрацьовує, не розростає аудиторія, вони наганяють ботів, вони наганяють реакції платно, ну, тобто, так, як наші анонімні канали працюють, а тут те саме приблизно.
8: Інструменти ті самі.
6: Да. Тримати аудиторію. Ну, по суті, зацікавленості і цікавості немає. Да? Тобто це ж завжди легко переміряти активність в чатах, ну і так далі, далі, далі. Ну, тобто, фактично, я би так підсумовуючи сказав, що російська пропаганда спрямована на українців виявилась досить неефективно саме через російський підхід. Тобто, якщо б вони забезпечили цю певну незалежність, яка відбувалась на початку, авторську складову. І так вони були досить обережні, і всіх їх контролювали там спеціально окремі люди при адміністраціях. То, можливо, би вона була більш впливова. А так, ну, от зараз ситуація зі Старобільським, вона дуже показова. Да? Є там проросійська свалота, боти заходять, які там, ай-яй-яй, хаос, треба розбомбити, всіх унічтожити. Ну, ми розуміємо, що там несеться. Да? А людей не цікавиться. Ну, насправді, значною мірою це нікого не цікавить. Не так, як відсутність бензину, чи щось відбувається в мене вдома, черги погане і так далі. А оскільки про це погано, те, що стискаються люди, ніхто не пише і не говорить, ну, це і не цікаво обговорювати, тому що це якесь життя таке. Всі розуміють, що це.
4: Паблік Док.
5: Петре, перш ніж перейти до оцієї складової перевиховання, індоктринації дітей, підлітків, юнаків та юначок, які врешті йдуть і воюють проти України вже, давайте трошки в контекст ведемо, і чи є у вас дані, скільки людей лишається, наприклад, зараз в Маріуполі, і скільки з них є завезеними?
6: Ну, на сьогоднішній день в Маріуполі десь близько 100 тисяч маріупольців, ну, резидентів маріупольських, і від 50 до 80 тисяч росіян. Це мова йдеться про цивільних росіян, а не про тих, хто, ну, не військових, да, там, не тимчасово, не ті, які тимчасово перебувають, а от саме ті, які переїхали на постійним. Стали резидентами.
5: Ну, ті, хто купують оце іпотечне житло, так?
6: У тому числі, не всі, хто купують, вони переїжджають. Є ті, хто переїжджають, орендують квартири. Це якісь, я не знаю, там дивні речі, там, що в голові у русських не зрозумієш до кінця, насправді. Але, ну, таке відбувається. Дуже багато кількість молоді, насправді, їдуть. Да, великі можливості. Ну, тобто, от ті, хто їдуть в Маріуполь і навіть не на іпотеку, це є жертва російської пропаганди, насправді. Як би там це дивно не звучало, от їх до 80 тисяч на сьогоднішній день в Маріуполі. Ну, там, з військовими, з їх родин, місце, всяким тимчасовим, і буде ще більше. Якщо брати, ну, це такі середні цифри, да, за нашими підрахунками середніми, але останні дані, які в нас були на початок року, в яких я просто впевнений, вони, в принципі, корелюються, це діти. От в школах в маріупольських дітей на сьогоднішній день 11,5 тисяч. Було і в дитячих садочках там десь до 4 тисяч, ну, тобто до 15-15,5 тисяч дітей, неповнолітніх, я маю на увазі, в місті Маріуполі на сьогоднішній день це українські діти. В принципі, це якраз корелюється з кількістю людей, які перебувають, тому що все одно основна кількість українських резидентів, які знаходяться в Маріуполі, це пенсіонери. І люди пенсійного віку. Тому і така демографія, да? Враховуючи, що там і позалишалось здебільшене повні сім'ї, і або там, ну, складні історії різноманітні, я маю на увазі, серед дорослих. Тому от приблизно така демографія на сьогоднішній день.
4: Паблік Ток.
5: Примусова мобілізація громадян України, юнаків, які ще 4 роки тому там гуляли Маріупольським пірсом новеньким, красивим, або на Маріупольфесті танцювали, зараз можуть цілком, я так розумію, опинитися в російській армії і воювати проти України. Чи є тут цифри якісь і розуміння, скільки мобілізували українських юнаків росіяни?
6: Фактично невелику кількість. Ні, точних цифр немає, немає їх ні в кого. Тут ситуація складна. Ну, в принципі, складна тема. Чому? Тому що я би не сказав, що в Маріуполі або на окупованих територіях з 22-го року є примусова мобілізація. Я розумію, що в Україні це ніхто не любить чути, тому що це прям красива історія, да? Її можна розмальовувати як різнокольоровку, але насправді випадки були окремі, але назвати це масовою, от, примусовою мобілізацією – ні. Чи мобілізуються люди, підписують контракти? Давайте от розподілимо, да? Що таке там, як відбувається мобілізація. В принципі, залучення на військову службу відбувається двома шляхами. Це призов. Призов проходить щороку, проходить спокійно, насправді, і є вже хто повернувся після призову. І це є частиною російського підходу, який спрацював як контрпропаганда і працює проти нас. До речі, які висновки варто було б нам зробити. З одного боку, є контрактне підписання, ну, підписання контрактів, да? Там, де люди підписують контракт. Іноді хто напряму йде підписує, хтось там з строковиків когось умовили підписати. Але отут от примусової складової вона прям обмежена. я не можу сказати, що її не було. Але мова не йдеться навіть про сотні. Да? Це десятки випадків. Причому росіяни це відслідковують досить сильно. В якому сенсі? У 2024 році, восени, в рамках призовної кампанії, там розпочалось в Маріупольському районі, такі випадки були, були такі випадки в Бердянському районі, там, де хлопаків забрали під час призовної кампанії, це грудні, в військомати, і загрозами змушували підписувати контракт. Обіцяли, що вони просто чим погрожували, головне, да? Вони їм казали, якщо ти не підпишеш контракт, ми тобі зараз призовемо на строкову службу, відправимо служити в Чечню, і з тебе там зроблять дівчинку. Ну, цього достатньо, да? Або починаються погрози батькам. Це стало відомо, ми про це писали досить сильно з тими, хто займається окупацією. Це викликало певний резонанс, і тому, хто цим займався на окупованих територіях, дали по шапці, і вони зупинили цю історію. Скажімо так, чи знаходять мобілізаційні завдання? Знаходять. Як вони їх вирішують? Дуже просто. Йдуть на будівництво і забирають мігрантів. Або які подорожують оцих трудових. І там зараз воно 30-50 людей забрали, і все. Вирішило це питання.
5: Тобто проблема наша як українців не в тому, що на окупованих територіях примусово мобілізують українських юнаків, а в тому, що їх так перевиховують, що вони самі йдуть і хочуть воювати в російській армії.
6: Ну так, да, чітково так, я би так сформулював. Ну, безумовно, я би не робив від цього прям таку супертрагедію. Ми не можемо не сказати, що в Донецьку, Луганську чи в Криму не було проросійських людей, які з першого дня свідомо пішли воювати проти України. Правильно? По-перше. По-друге, є маргінальна складова. Питання заробіткам. Тобто люди йдуть, підписують контракт, їм кажуть, слухай, ти будеш водієм там в Ростовській області. І він начебто знає, що буде, і йти підписав. Хтось іде просто на заробіток, розуміючи, що буде. Я скажу, що з наших спостережень, якщо брати, наприклад, Маріупольський район в першу чергу, то всі ті, хто попідписував контракти, це, ну, там, 24-му році пішло на спад, 25-й майже на нулі, з 26-м. Ті, хто попередньо підписали контракт, вони вже повернулися в Трунар. Тому, якби, фізично не залишилось. Невелика кількість людей. Заробіток, в першу чергу, ну, шалені гроші. Вони ніде нема. Особливо сильно зіграло те, що у 22-23 рік люди в окупації робили гроші з повітря отак от просто. Ну, був такий період, насправді. А потім все закінчилось. Це очікувано, що воно закінчиться. Там Донецьк в 14-му році таке саме проходив. А люди не очікували. От воно закінчилося, люди вже привикли жити на широку ногу. Де брати гроші? Ну, я армія. Тобі кажуть, будеш поваром, будеш отримувати 200 тисяч рублів на місяць. Ну окей. Ніхто ж не каже, що ти зразу посадку тебе сточать, десь там під Покровським, умовно. Да? Ну, тут якось так. Тому проблема не в тому, навіть наша, а в тому, що наші люди йдуть. Проблема не в тому, що наші люди підписують контракт. А проблема в тому, що ми не знаємо, що з цим робити. І ми працюємо так, що вони йдуть підписувати цей контракт. Тобто, ми побудували, ще раз наголошу, систему української пропаганди офіційною, абсолютно адекватною російської пропаганді. І вона, як російська пропаганда, спрацьовує контр, да, от російська пропаганда спрямована на українців, вона навпаки на нас відвернула від Росії. Да? От тут те саме, повірте, спрацьовує там. Ну, тобто є такі речі, не можна брехати. Наприклад, коли в 23-му році розповідали, що все, всіх, от перший призов почався. Да, от як це працює? Просто на кісах це завжди простіше пояснювати. Восени 23-го року почалось, що на наших офіційних великої кількості спікерів, що зараз починається призов, всі опиняться на фронті, ну все. Всіх поховали. Росіяни показово призвали там кілька десятків людей. Показово вони відслужили в військах в Ростовській області, показово повернулись додому взагалі в ідеальних теплічних умовах. Далі, що ми можемо не розповідати, вони кажуть, вони не те, що кажуть, да? Є люди в Маріуполі, які по чуткам, пліткам один одного, не так багато людей, да? Всі під одним просторам сплять, умовно кажучи. І вони, коли ти кажеш, слухайте, тобі призовути, ти можеш потрапити на фронт, вони кажуть, слухай, вон Ваня, Петя, Коля, прийшли і що? І нічого. Все це брешить ваша українська пропаганда. І це, ну, це прямо сильно працює проти нас насправді. І дуже велика кількість речей спрацювала саме так. Тобто можна казати все, що завгодно, що є така інформація, але треба завжди повертатися і казати, от була, на щастя, вона не підтвердилась, там розповідайте, не знаю, там спікерам, що...
7: Увага, тривога у Харківській області триває.
6: Це щось буде, да? А так ми щось сказали, а тема з мобілізацією через призов продовжувалась у нас з року в рік. І ми просто стали смішні там, а вони ж, я маю на увазі, наші навіть українці, перестають довіряти, ми ж нікому з влади не віримо, не важно, щоб це за влада була, да? Є така в нас особливість національна, не тільки в нас, але ну, в нас вона якось посилена, як частина креативної складової. А, ну і от у підсумку це працює проти нас, насправді, досить сильно. Тому я кажу, що ми не маємо права на контрпропаганду такого класу. Да? Наша контрпропаганда – це правда. Яка вона не прийняла?
7: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
8: Чи це виглядає, я просто так і не змогла зрозуміти, і читаючи там періодично якісь маріупольські пабліки, телеграм-канали або російські, чи це виглядає як звичайний дитячий табір, куди можуть приїздити учасники СВО, які щось там про своє геройство розказують, чи це прям от система, там, скажімо так, мілітаризації дітей?
6: Давайте от просто, щоб було зрозуміло одразу до початку, да? Все, що відбувається в вже дошкільних, шкільних і навколо шкільних, позакласних, як вони кажуть, да? На закладах освіти, а табори є закладами освіти в неформальної російської, це система мілітаризації дітей. Тобто це не просто мілітаризація, да? Їх не навчають. Вони роблять просту річ свого часу. Вони зрозуміли, що в Росії немає грошей на солдатів. Ну, не можуть вони так воювати до нескінченності, як зараз відбувається. Вони готують ідеологічних солдат, у тому числі і наших дітей в окупації. Ну, питання знову ж таки в чому, да? Це ж не стосується окремо наших дітей. Тобто є, були й окремі програми на цілеспрямовані на, і вони є, на дітей з окупованих територій. Але от військові табори, наприклад, там юнармія, воїни, щось таке інше, да? От те, що в рамках організації, воно от Артек у нас люблять згадувати, наш окупований. Це ж не окремо на окупованих, вони з російськими дітьми роблять те саме. Ну, тобто це загальні підходи на всіх. Наші робота з дітьми з точки зору цілеспрямованої з окупації, вона на інше була спрямована, вона була спрямована більше на пропаганду. І це ефективний шлях пропаганди. Ну, тобто, коли дитинка до тебе додому приходить, ну, все ж таки, ти ж її ні телевізор не вимкнеш, правильно? І те, що вона з Кабієва, теж не звинуватиш. Ну, там по-інакшому це працює. Я би не накручував, знову ж таки, настільки навколо. У нас теж люблять казати, що вивезли дітей в таборі, вся депортація. Ну, це смішно. Інакше це не скажеш. Чи відбувається ця обробка дітей в таборах? Так. Так само, як і у російських. Є окремі табори, є окремі програми в окремих містах, от в Маріуполі, зокрема. Є, коли в Санкт-Петербург їдуть, от там програми спрямовані на дітей, але там не мілітаризовані програми. Там програми суто ідеологічні для забезпечення лояльності саме для Росії. Це, скоріше, про програми там репопуляції, да, буде йти мова. А з точки зору мілітаризації, як це працює? От є два стовпа цього процесу, це Львова-Білова, на танцовках, вона не основна. Основний – це Сергій Кирієнко, це його вотчина. Власне, вони щось вигадують, як підвищувати цей рівень мілітаризації російського суспільства в майбутньому з ідеологічною складовою. От вони вигадали там умовно 100 програм. Вони ці 100 програм запускають одразу на окупованих територіях. І дивляться, як воно спрацює. Те, що спрацьовує, далі масштабується на всю Росію. Тому на окупованих територіях цих програм більше з точки зору впровадження. Да? Через рік, коли вони підпрацювали, якщо вона тут не спрацьовує, викидають, там запроваджують якісь нові. Тобто саме страшне для окупованих територій, навіть не сам процес мілітаризації, ідеологічного впливу чи щось таке інше, не? А те, що це велике поле соціального експерименту російського, відверто, це просто настільки антигуманно, що дуже складно це, мені здається, уявити. Наскільки, тобто наші діти, це суто от піддослідні якісь от миші там, вони на них суто ставлять експерименти. Чому? Тому що вважається, що вони ж виховані в Україні, дуже складні, да, для сприйняття, інша ментальність, свобода і все таке інше. І от я якщо тут сприйняли цю програму, вона то в ефективність цієї програми будь-якої на російській стороні вона буде не 100%, а 200%. Це логічно. Ну от з цинічно-прагматичної точки зору це абсолютно логічна історія. Але з гуманітарної точки зору це страшніше за будь-яку мілітаризацію і так далі, далі, далі. Тому що з мілітаризацією зараз нам її на зустріч будуть кидати. Да? Нам теж треба наших дітей готувати до війни, як показує сучасне суспільство. Вони просто мають можливості, да, і скіли себе захищати з дитинства з одного боку. У нас немає іншого вибору. От тепер нам це будуть назовні кидати, як ми кидаємо їм ці табори. З таборами там, я кажу, та там прямо окремі історії, з якими можна довго-довго розповідати. І не про юну армію, а треба розповідати про воїн. Це злочин.
8: Воїн – це Кирієнка проєкт, да. Правильно розумію?
6: Так, да. Да. Да.
8: Це
6: великий, величезний.
8: Що це? Давайте пояснимо, що це? Це центр виховання, переховання?
6: Це псевдодитяча організація, от який юнармія, да? Там такий собі октября така комсомольця, а є центр воїн, він називається центр воїн. Це громадська організація, вона розповсюджена по всій території Росії, але не по всій. І чому тут починається цинізм? Вона почалась не з окупованих територій, вони зараз її інфільтрують в окупацію вже не перший рік, але воно почалось не тут. Тобто сенс який? Вони взяли території там, де найбільше був призов людей, хто пішов воювати в Україну свого часу, 22-го року мова йдеться. І там, де великі втрати, звісно, да, всі ці Маріел, Бурятія і так далі, далі, далі, та в мапу. І от вони запровадили тут ці центри воїн, мілітаризації дітей. Це стосується дітей, починаючи з 14 років, тепер вони вже до 30 там дійшли, вже і не діти геть. Да? Ну, починалося з 14 до 21-го року, насправді, ну, серед підлітків. І там без прикриття абсолютна мілітаризація. Просто військова, прям вишкіл, і ніхто навіть не переховується. Чому головний сенс? Чому так? Чому не по всій Росії? Чому не в Москві, наприклад? Да? Тому що вони взяли ті території, де в близькому колі у кожного підлітка є хтось загиблий на війні. Ну, там, батька друга, брат друга, мій батька, ще щось, да? І дуже легко пояснити, кому треба помститись. Не треба будувати складні конструкції з колективним западом. Є конкретно, от, ну, от, оці хахів треба вирізати, тому що вони вбили твого рідного. І це спрацьовує. І от під це вони набирають людей. Абсолютно мілітарна структура. Далі вони, ну, на окупованих зараз теж зайшли і будують ці центри. Він діючий в Херсоні, діючи в Запорізькій області, в Донецькій області, в Маріуполі зараз якраз будують, цього року мають добудувати, ну, щось не встигають, на щастя. Ну, тим не менше, є в Волгограді величезний табір, туди звозять наших дітей з окупованих територій. Сенс в чому? Тепер там інструкторами в таборах до 30 років, ті, хто пройшов СВО, ну, тобто справжні військові, теж до 30 років. Тобто вони всі разом в одному таборі, в одній умовно казармі, да, знаходяться діти, підрозділи БПЛА, які готують на фронт, реальні, і інструктори. І от все це велике ком'юніті спілкується між собою. Там дуже сильно слідкують за рівнем, культурою і так далі. Тобто там оце те, що ми з фронту фотки і відео бачимо, да, там такого немає. Там повністю підтримується оця героїзація, да, і в ідеологічному складові. Там діти переховуються так, що це страшне. Ну, це правда страшне. І, ну, це страшна історія, і вона розростається, і розростається і на окуповану територію. Коли в мене партнери питають, де росіяни візьмуть війну для того, щоб іти на Прибалтику, ми їм завжди кажемо на воїн. Коли вони вникають в воїн, вони в шоці. Ну, тобто, це якось непопулярно. Чому? Тому що це Кирієнка. Це, ну, геніальна людина, насправді, хоч і поганий геній. Є юнармія. Оці крінжева пісочна, да? На яку всі звертають увагу, тому що вона така крінжева, така яскрава і така смішна. Ну, це ж смішно всім. І за оці юнармії прячуть цього воїна. І всі звертають, ну як можна серйоз приймати угрозу з юнармії? Ну, ніяк, давайте чесно казати. Хитрі історії, ну, насправді, дуже багато вони з дітьми там роблять, і не тільки там, і на території Росії, тому я кажу, що не можна, це помилка розглядати окремий вплив ідеологічний на наших дітей, тому що це звужує по точку зору і звужує розуміння. Да? Там історія набагато ширша, а і через це ширше вона набагато страшніша.
4: Паблік Ток.
8: А є цифри по воїну? Я розумію, що дітей українських від, скажімо так, загальної кількості мілітаризованих дітей.
6: Ну, дивіться, за минулий рік Я беру їх звіти. Ми ж не можемо порахувати до такого ступеню. Да? Через табір в Волгограді середня сміна проходила з окупованих територій, це 500 дітей. Мова йдеться Донецька, Запорізька, Херсонська область, які вони там були присутні. 500 дітей, і всього було 5 смін. Ну, можете вважати, 2,5-3 тисячі дітей лише за літо прогнали через один табір. Плюс 150 дітей пройшло через табір в Запорізькій області. Він малесенький такий собі на рівні запровадження. Ну і зараз вони стартують з Херсонською областю. Там будуть, я думаю, окремі цифри. Ну, фактично, це можна корелювати частково з юнармією, тому що юнармія зросла по Донецькій області до 3,5 тисяч дітей. І це прям шалений зріст, тому що перше їх там було там, до 500. Там вони трошки змінили підходи. От. А це все буде воїн рано чи пізно. Буде більше. Воїн цікавіший для підлітків. Немає цієї стрейбової підготовки, цього чергування з прапорами, ну, цього бреда.
8: Не лютородянщини, як є в юнармії.
6: Як людина зростав, все, повірте, це просто агида. Цим не можна затягнути людей, окрім там певних кар'єристів, скажімо так. Тому вони відпадають і вони йдуть воїн. А воїн все виграв у формі. Лазертаг, дрони, тактична медицина, бойові...
8: Через гру.
6: Все робиться через... Ну, якщо так рухатись, то в кожному фактично навчальному закладі в Маріуполі, і не тільки, у них організовані оці секції типу лазертага. Це, ну, фактично тактична підготовка вуличних боїв. Тому... Якось так.
8: Мусимо закінчувати, мусимо вас відпускати. Останнє, що запитаю, чи на вашу думку, ось така ставка на виховання дітей саме свідчить про те, що Росія грає вдовгу і розуміє, що вона воюватиме ще багато-багато років, поки ці діти виростуть і стануть солдатами?
6: Так, безумовно. Ну, це безумовне свідчення от саме цього.
8: Дякую вам, Петре. Дякую.
6: Дякую.
9: Гостем сьогоднішнього паблік-току був Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. До наступних етерів.
4: Паблік-ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
5: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
4: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
5: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
4: Це Сашко Бринза
5: та Марія Малєвська, і це Public Talk.
4: Щосуботи о 18:00.
3: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи продовжують полювати на цивільні автівки у Харківській області. Укрзалізниця скасовує 5 приміських електричок на Харківщині. Харківський метрополітен замінив голос диктора у вагонах. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку фронту противник 5 разів штурмував українські позиції у районах Ветеринарного, Лиману та у бік Ізбицької і Тернової. На Куп'янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції сил оборони у бік Нового Синового та у районі Петропавлівки, інформує Генштаб Збройних сил України.
2: Харківщина.
1: Росіяни продовжують тероризувати цивільних людей, полюючи на автівки. Сьогодні російські дрони атакували 2 автомобілі поблизу питомника та у Слатиному, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Біля питомника ворожий FPV-дрон поцілив по машині, що рухалася трасою зі сторони Харкова. В автомобілі їхало подружжя харківців до себе на дачу. Чоловік та жінка зазнали тяжких поранень і шпиталізовані до лікарні. Зараз медики рятують їхнє життя. Рано вранці о 4:15 російський FPV-дрон вдарив по автівці, що була припаркована біля приватного домоволодіння у Слатиному. Цього разу минулося без поранених. У машині та поруч нікого не було. Також російські терористи вдарили по центру Богодухова. Як повідомив міський голова Володимир Білий, минулося без постраждалих. Нинішньої ж ночі в одному з сіл громади ударом безпілотника пошкоджений будинок культури. З 1 червня «Укрзалізниця» скасовує 5 приміських електричок на Харківщині. Це потяги Люботин-Харків-Пасажирський, Харків-Пасажирський, Шевченкове-Південне, Шевченкове-Південне-Гракове і Гракове-Шевченкове-Південне, а також Шевченкове-Південне-Харків-Пасажирський. Водночас із початку календарного літа перевізник додає ще один міжміський поїзд із Харкова, номер 7/8 Харків-Одеса. Незабаром на щоденне курсування переведуть ще 6 пар поїздів у Дніпровському, Запорізькому, Одеському напрямках та до Києва.
2: Харків.
1: Харківський метрополітен замінив диктора, чий голос лунає у вагонах поїздів та на станціях підземки. До того оголошення у вагонах метро звучало у виконанні харківського актора і диктора Анатолія Подорожка. Ім'я нового диктора не називають. У метрополітені повідомили, що наразі проводиться комплексне обслуговування рухомого складу. В електродепо Салтівських фахівці виконують комісійний огляд рухомого складу для забезпечення належного технічного та санітарного стану поїздів. Окрім цього, у депо проводяться регламентні роботи з технічного обслуговування, перевірка основних вузлів та систем рухомого складу. Все це спрямовано на підтримання безпечної та стабільної роботи, а також забезпечення надійних і комфортних перевезень пасажирів. Нагадаю, адміністрація Харківської підземки має намір впровадити музичне оформлення на станціях метро для покращення емоційного самопочуття пасажирів, наголошуючи, що навіть невеликі позитивні зміни допоможуть людям легше переносити щоденне напруження. Першою станцією, де вмикатимуть музику, стане Перемога. У тестовому режимі вивчатимуть реакцію харківців, щоб вирішити, чи впроваджувати ініціативу по всій підземці.
2: Спорт.
1: Футболісток із Металіста 1925 викликали до дівочої національної збірної, яка із 2 по 11 червня проведе навчально-тренувальний збір та зіграє 2 товариські матчі. Як інформує прес-служба футбольного клубу Металіст 1925, головний тренер дівочої збірної Олег Бортник викликав із харківської команди 3 виконавець – Евеліну Купцову, Дар'ю Колодій і Мілену Іванченко. Вони візьмуть участь у міжнародних товариських матчах проти суперниць із США та Угорщини. Зустрічі прийматиме болгарське місто Банско.
2: Погода.
1: У найближчі дні в Харкові та області характер погоди не зміниться. На завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, часом із грозою. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура повітря 3-8 градусів вище нуля, вдень 13-18. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Місто Сонця слухає радіо Накипіло.

0: Ранковий вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: А давай зіграємо. Що віддаш? Луганськ чи Донецьк? Херсон чи Одесу? Суми чи Харків? То віддаєш чи повернеш? Собі своє. Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Всім привіт, я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, негодонька.

як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка,

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попелі.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Країні 9 вечора.
1: Звучить проєкт аудіоказок для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Коник-вогник, який запалив зорі.
1: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
2: Сонечко-жучок сів на вухо вогника, легенько залоскотав ніжками. Стріпнувши його, коник весело хвицнув копицями і помчав полем, потім лугом, перестрибуючи рівчаки та копички землі, які нещодавно нарили кроти копачі. Вони із жучком були давні друзі і часто так гралися. Вогником його назвали через те, що умів викрешувати копицями зорі. Щойно народився, відразу так стукнув ними одне об одне, що навколо полетіли маленькі зірочки. Сонце лагідно світило з неба раз у раз, ховаючись за хмаринку. Огортало, обіймало його теплом і ніжним маминим дотиком. Сама ж матуся паслася неподалік і тільки зрідка підіймала голову, щоб побачити свого хвацького козачка, глянути, чи все з ним добре, і знову опускала її до соковитої травички. Вогник добіг до нірки ховрашка Зубрика, зазирнувши усередину, щоб покликати його разом гратися. Але його чомусь не було. І враз вогник прокинувся. Знову почувся гул, і земля дрижала під ногами. Вогник зіщулився, пригадав усе, що нещодавно трапилося, і глянув на маму, шукаючи заспокоєння. Мама зосереджено вдивлялася з лісових хащів туди, де був їх дім, їх воля і свобода, на просторий луг. Там був і її сміливий чоловік, кінь Дзвін. Ще зовсім недавно вони усі мирно паслися разом на цьому лузі. Та однієї темної ночі, такої, що навіть місяць не хотів виглядати з-за хмар, незліченне військо саранчі налетіло на їх луг і почало все нищити. «Ти повинна піти у ліс і зберегти вогника, чуєш? Поки ми будемо гнати цю саранчу, топтати, щоб не залишилося жодної на нашій землі, ви маєте бути в безпеці», – сказав тато Дзвін. Батько Дзвін, скликавши весь табун і інших жителів лугу, почали топтати саранчу. Нещадно і впевнено, метр за метром. Дзвін мав за що боротися, а з ним тисячі таких же, як і він, відчайдушних, сміливих, безстрашних. За їх спинами десь там у лісі їх рідня, а у Дзвона вони – мама-стріла та син-вогник. А коник із мамою покинули рідні краї і подалися у ліс. Добре їм було тут, безпечно, тихо, хоч і незвично. Лісові мешканці гарно зустріли, нагодували, дали прихисток і змайстрували для коника та його мами невеличке житло. Навіть хижаки оминали і не зачіпали. У біді усі згуртувалися та допомагали один одному. Але вогник був дуже наляканий. Він хвилювався за тата і все частіше притулявся до мами. І з татом Дзвоном вони спілкувалися через стару вербу, до якої щодня приходили і стукали по її корі. Цей стукіт чув тато Дзвін, і це додавало йому сили. А вночі на небі запалювалися зорі, і їх було видно з усіх усюд. Вогник їх рахував, як завжди, але не усі міг побачити через високі дерева, що заступали йому небо. Та він знав, що вони освітлювали ворога і допомагали його знищувати. Був упевнений, що все буде добре, буде перемога, і у нього з'явилась мрія. Побачити знову сонце над лугом і вечірні, нічні зорі, які світили вдома так, як ніде більше. Вогник дуже сумував за татом і за домом, за друзями, сонечком-жучком та ховрашком-зубриком. Він знав, що вони мали бути зараз там, адже також допомагали проганяти чужинців з їх краю. Сонечко-жучок знищував саранчу не гірше від коня Дзвона, а ховрашок-зубрик заготовляв їжу, щоб ті, хто боролися, завжди були ситими. Вогник був впевнений, що саранча неодмінно буде знищена, і вони знову повернуться. Він також хотів допомогти, адже вмів викрешувати вогняні зірочки. Але поки що цього було замало для боротьби. Тому старанно вчився і не забував своє рідне. Повторював щодня назву кожної травинки, комашки, звірятка польового. Вправлявся в стрибках та бігу. Мама-стріла також щодня забезпечувала тил, готувала їжу та доглядала вогника. Та одного вечора зорі не запалали на небі. Все було сіро і понуро. Сили почали покидати коня Дзвона і його друзів. Вогник відчув цю тривогу, як і мама, яка міцно притиснула його до себе. «Все буде добре, синку. От побачиш, все точно буде добре». Хоч сама здригалася від кожного найменшого звуку. Тієї ночі тато дзвін приснився йому. Із його ран на ногах по всьому тілу струменіла кров. Він говорив із мамою уві сні. «Саранчі вже багато загинуло, але й мені нема вже з ким боронити рідну землю. Навіть зорі не світять, не показують мені шлях, не освітлюють луг, щоб я міг боротися далі».
3: «Так, ти втомився, але я впевнена, що ти зможеш. Он наш синочок спить. Може, він додасть тобі сил. Він має і далі жити на своєму рідному лузі, бігати по ньому. А колись показати цей луг, поле, все, що наше рідне, своїм діткам. І навчити їх рахувати зорі».
2: Вогник прокинувся і широко розплющив оченята, щиро та з надією подивився у небо, а тоді кресанув копицями, як завжди. І звідти полетіли у небо такі вогники, що освітили весь світ, і справжні зорі засяяли у небі. І у його очах також засяяли зорі. Справжні, яскраві вогники надії і віри. Вогник запалив зорі, бо він був тим майбутнім, яке не можна було підвести. Світло з неба осяяло коня Дзвона. Він підняв важку голову, запалився, розправив плечі і знову почав боронити свій дім від чужинців. А з ним і ті, хто також вже втратив усі сили для подальшої боротьби. Минув час. Скільки ночей та днів минуло, вогник вже не знав. Але одного ранку він прокинувся від легкого дотику матусиного носа до його щоки.
3: «Прокидайся, вогнику! Час повертатися!»
4: «Куди?»
2: Сонні оченята малого ще додивлялися солодкий сон. Та краєм ока він побачив за матусиною спиною тата Дзвона, гордого, величного, осяйного ранішнім сонцем. Його грива ніби палала вогнем від сонячних променів, а очі світилися щастям. «Додому збираємося. Ворога більше нема на нашій землі. Всю нечисть витоптано, і більше вона ніколи не повернеться. Луг і поле наше, і все, що зветься рідним домом». Вогник знову міг гарцювати, мчати галопом рідними просторами і рахувати зорі над своїм домом. Мрія здійснилася, і в його очах усі побачили зорі. Вогник їх запалював, бо за ним було майбутнє. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
5: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: життя цвяхи. Невимушено мусиш розставляти всі крапки. Керую власним вирієм завжди така, як ти.
1: В Україні 10 вечора. Нова музика на радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Всім салют, це двіжуха Тиск. Ти слухаєш нову урбан-музику на радіо Накипіло. Тиск.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Україні 11 вечора. Джаз на радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить Радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
1: разом з нашими треками на радіо
0: «Накипіло».

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю тебе,
0: і так звучить радіо Накипіло.

принципі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них, не втомився від надто високо нам підвішених див. Не

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Харків та Харківщину, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
3: Реве годе, не годонька.

0: Україні друга ночі.
1: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
2: Вітаю всіх в етері радіо Накипіло. Мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт Медіапорт. Сьогодні ми в новому складі: Юрій Ларін, Думка і Володимир Носков, радіо Накипіло. Мають поважні причини наші колеги бути відсутніми. Вітаю вас, колеги. Почнімо з першої теми.
1: Редакторська.
2: Ракетний удар по Дергачах стався цього тижня. Хотіли обговорити з вами обставини та наслідки цього обстрілу. Що сталося 25 травня, це доволі за останні роки нетипова історія, коли ракета саме вдаряє по Дергачах. Наскільки розповів голова громади В'ячеслав Задоренко, це за 2 роки вперше таке сталося. Хоча, звісно, ракетні удари не поодинокі, взагалі по області відбуваються. Загинули 2 людей, одному з них було 25 років, багато було поранених, 17 поранених. Юра, що ти знаєш, куди припали ці удари, які це взагалі, що за територія? І знову таки, от, якщо говорити про обставини, чи взагалі від ракетних ударів, а це начебто був «Іскандер» за попередньою інформацією.
3: Там їх 2 було, наскільки 2. Я пам'ятаю, 2 «Іскандери», і вдарили вони по території автотранспортного підприємства, де стояла значна кількість логістичного транспорту, вантажівок, фур, там погрузчиків, автоцистерн. На територію Дергачівської громади постійно літають безпілотники, розвідники, та, ну, як і над Харковом, і, мабуть, вони просто планово дійшли до цієї цілі.
2: Тобто будь-які такі підприємства, великі хаби для них...
3: Згадай, Таня, в бік Чугуєва виїзд, там ліворуч кілька автотранспортних підприємств, їх бомбами розбили всі, там купа машин було, і травмовані, і постраждалі. Просто, мені здається, це планова задача у російських військових.
2: Вибивати.
3: Вони вибивають будь-який транспорт, який може використовуватися. І в тому випадку це просто цивільне підприємство, але я підозрюю, що росіянам абсолютно все одно. І це в'яжеться з тим, що відбувалося от протягом тижня минулого на окружній дорозі, коли по фурах якраз таки прилітали FPV-шки. Тобто вони ж не знають, що це за фура. Вони просто вибивають весь великогабаритний автомобіль. Мобільний транспорт у Харкові і області.
4: Якраз сьогодні говорили про це з Віталієм Саранцевим, речником 14-го корпусу, і він каже, що, ну, це тактика, от якщо беремо там цей удар, потім атаки на Богодухів, і каже, в принципі, намагається зруйнувати все, що пов'язано із логістикою, із те, що їм видається там підприємство, да, там техніка, яка може бути задіяна у війську. І він каже, що це все от буквально один ланцюжок, який триває у нас упродовж травня, можна сказати.
3: Мені здається, що у росіян, у їхнього командування, яке відповідає от за Харківську, мабуть, і Сумську область, одна задача. Просто вони прийшли планово до цієї цілі, і вони вибивають автомобільний транспорт.
2: А якщо говорити про зброю, та. Озброєння, те, що використовує Росія, тут в даному випадку йдеться про «Іскандер» попередньо, запобігти таким ударам, передбачити, тобто, от люди працюють на цьому підприємстві. Чи була у нас тоді загроза удару?
3: Було повідомлено,
2: але це дуже швидка
3: Брянська
2: штука.
3: Я відмічав вихід балістики з Брянська. Я коли з Брянська вилітаю, то я завжди виходжу за 2 стіни, як мінімум, тому що як дуже часто, не завжди, але дуже часто з Брянської області якраз летить по Харківській області. Ну, я думаю, там до хвилини десь часу було.
2: Тобто час маленький, але є. Ще, що по Дергачах хотілося б проговорити, не так в останнім часом стала помітна Дергачівська громада, як, наприклад, з Золочівською, порівнюючи з, наприклад, тим самим Богодуховим. Можливо, ми просто вже такі не чуємо там звичайні удари.
3: Тань, я думаю, що це залежить від активності комунікації. От, наприклад, голова Золочівської громади Віктор Коваленко, він тупо на прямій, ну, тобто на прямому зв'язку. Якщо ти щось запитав, буквально протягом кількох хвилин ти отримаєш відповідь.
4: WhatsApp, так.
3: Він просто може сам нам повідомляти про ці обстріли. Такої комунікації з Драгачівською громадою немає. Я підозрюю, що в Драгачівській, а це, зверни увагу, це Козача Лопань, Нова Козача, тобто там величезна ділянка Гоптівка, це ж Драгачівська громада, величезна ділянка вздовж кордону. Я не думаю, що обстрілюється тільки Богодухівська, Золочівська, а от Драгачівська – ні. Просто ми про це менше знаємо, але це не значить, що цього не відбувається.
4: Ну, я
1: редакторська.
2: Давав, ти щось хотів додати, я тебе перебив.
4: Я перелякався. Почувши цю заставку. Ну, давайте переходити до наступної.
2: Так, наступна тема у нас вже Богодухів. Якраз мені вчора випадково вдалося поговорити з міським головою Богодухова Володимиром Білим.
3: А як це випадково?
2: Я йшла з тренування.
3: Нічого
2: собі. І дивлюся, на Майдані та. Свободи стоїть група людей, і серед них Володимир Білий. Я так думаю, що там була якась подія, передача чогось, там були прапори, тобто я не вдавалася, але користуючись нагодою, поспілкувалася з ним, оскільки пам'ятаю, що і в останні дні, і на вихідних, 24 травня це було, були знову такі удари по Богодухову, і, на жаль, одна людина померла в лікарні від смертельних травм. Це чоловік 66 років, який йшов містом, центром міста, якраз в момент, коли вдарили чергові дрони. Це були молнії, за попередніми
4: ранок
2: даними.
4: Ранок-неділя,
2: коли йшли люди на ринок, в магазини, через центр. І здавалося б, наслідки фізичні, да, якщо подивитися, там побиті машини уламками і така ямка, але вибуховою хвилею і уламками зачепило от людей, і там не один був поранений, а один був поранений тяжко, і, на жаль, наступної доби лікарі боролися за його життя, він помер. Як пояснив Володимир Білий, він з дружиною йшов от центром якраз там на закупи кудись. На жаль, така ситуація. І що сказав мені Володимир Білий щодо обстановки взагалі в Богодухові, це те, що вона залишається напруженою. Дрони атакують місто і громаду чи не щодня, і напередодні, от, тобто позавчора, молнія влучила в машину енергетиків, які лагодили електромережі в Сінному, це село на півночі Богодухова, і там далі інші населені пункти північніше. І попри те, що є загроза постійна, енергетики працюють, і теж пан Володимир пишає відданістю цих людей, оскільки електропостачання дуже, ну, значно важливо для населення. Водночас він наголошує, що кожен житель громади має вирішити для себе, поки така напружена обстановка, можливо, є можливості переїхати, евакуюватися на безпечнішу територію, хоча, знову таки, Харківщина чи безпечніше, чи де безпечніше, так, питання.
4: Так, і ми говорили якраз з ним про це теж, я кажу, ну, можливо, ви якось людям будете чи рекомендувати, чи висловити свою позицію щодо безпеки, тут знаходитися батькам з дітьми. Ні, я цього не буду робити, ви ж розумієте, бізнес, ви ж розумієте, мають працювати комунальні підприємства, мають бути податки, це нехай люди самі вирішують, але ми зацікавлені, щоб люди тут залишалися. І ми якраз обговорюючи наслідки останнього прильоту, порушили питання, ну, а як же місто захищається, та, чи змінюється, щось змінюється, бо я пам'ятаю розмови із Олегом Сенігубовим, він теж говорив, що треба посилювати антидроновий захист Богодухова. Та я згадав якраз про антидронові сітки, які вже є в низці міст Харківщини, та там Ізюм, наприклад, згадували.
2: Ще, що з Богодуховим? Там є Богодухівська?
4: Та, ні, нема. От тому ж без права. І він не бачить доцільності їхнього розгортання. Ну, мовляв, ми військові мені ще не сказали, щоб ми цього робили.
2: До речі, так, це така поширена штука, що посилаються на військових, а військовим...
4: На військових, так. І я якраз почав згадувати міста, у яких є вже ці сітки, бо таке враження склалося, що типу, він не знає про такий досвід, що є в інших містах.
2: Юро, а в випадку з молнією, да, бо ми так частіше бачимо, і Богатогірський голова каже, що це переважно молнія. Чи сітка може молнію?
3: Може,
2: да,
3: ну не завжди, але вона може зачепитися, повиснути, але... Молнія може нести повністю цілу міну ТМ, це дуже серйозна штука, може і прорватися, дивлячись, яка сітка, тобто вони ж абсолютно різні, вони є якісь там і звичайні рибальські, я бачив, тканеві, а є і зльоси, а є і пластику, тобто дивлячись, яка сітка, я думаю, що найтонші, найпростіші навряд чи витримають, бо вона важить солідно. А такі пластикові мають витримати.
2: Ну і знову таки, Вова, от які шляхи закривати? Це все питання, і фінансове питання, да? Тобто, мабуть, що...
4: Ну, є різний досвід. Є досвід, коли закривають певні, скажімо так, об'єкти. Ну, наприклад, лікарня. Та? Не можна ж ціле місто.
3: Та ну ти що, а як це?
2: Поруч,
3: для чого?
2: Типу, ну,
3: чи дорогу?
4: Поруч мається на увазі.
3: А я почув,
4: да,
3: що
4: дорогу,
3: ти лікарню вулиці. Маєш на увазі, обтягують сіткою, це не легше.
4: Ні, мається на увазі вулиці. Так, от якщо Краматорськ, я пам'ятаю, коли говорили про тролейбуси, то я і на пабліках їхніх читав, і що влада казала, що прямо от вулиці закривають, і через що, зокрема, ну, окрім безпекової причини, чому вивезли тролейбуси, що їм там тепер, ну, ходити технічно неможливо.
3: Та там людей мало.
4: Вулиці перекриті. І люди так, зокрема. Тобто є дуже різний досвід, але треба оптимізувати.
3: Речі, в Краматорську я десь місяць не був, але коли бував крайній раз, то там не було ніяких сіток в Краматорську. Найсмішніше, от оця траса, коли ти летиш, вона вже давно під контролем дронів, між Краматорським і Слов'янським, з боку Слов'янська залітаєш в Краматорську, а там на в'їзді прямо зараза працює світлофор. І ти так бачиш, а він червоний, що зупинятися? Та ні.
2: До речі, да, різний досвід. Я теж знаю і спілкувалася з колегами з видання «Міст», це херсонське видання, і у них там теж шляхи перекриті, але, звісно, у них ближче позиції росіян, там 5 кілометрів до цих їхніх, і вони там теж позакривали і шляхи біля лікарень, там екстрені.
4: От я про шляхи
2: і
4: кажу.
2: Є такі, так, і так. Проспекти, якісь широкі проспекти, але в них там специфіка така, що скиди, не там, ну, і молнії, і все підряд, але от скиди,
3: да, до речі, сітка не врятує від скида.
2: Щось чіпляється.
3: Ну, типу, щось, да, може, але зачепиться, це, але ну, вірогідність цього так само, як, знаєш, ворона пролітатиме і щось тойво, і воно може зачепитися, але навряд чи.
2: Я просто про те,
4: але
2: що...
4: я так зрозумів, у них основний іде наголос на вогневі групи.
2: Да,
4: на
2: да, ось, да. Сам мер Богодухова говорить, що останнім часом військовим вдалося покращити оцей, там, закрити, так скажімо, небо, і менше стало прилітати, тобто щось налаштовується, якісь, да, це РЕБ, чи як це, не знаю, робиться
3: там,
2: правильно?
3: У нас ж теж є озброєння, можна виявляти позиції пілотів ворожих і завдавати ударів. Якщо там не буде живого пілота, то він не направить сюди молнію. От чим менше живих російських пілотів, тим краще всім.
2: У питанні сіток, от, Вова, скажи свою думку. Постійно ми кажемо і чуємо, що влада говорить, от коли військові скажуть, от коли військові скажуть, тоді ми там щось цей запросимо, чи як... Тобто ініціатива щодо, наприклад, як ми говорили із Юрою тут раніше, оці шляхи від північні шляхи від окружної в глиб Харкова, вони ж досі, да, не закриті сітками.
3: Тобто, окружно?
2: Шосе раніше Білгородське.
3: Ні, нічого там немає. Тобто, ні, я буквально немає. Нещодавно було.
2: Ініціативи немає з такої, щоб це почати робити, чи щоб не запізно це було. Тобто, от, Вова, я хотіла спитати у тебе, як ти думаєш, чи влада правильно робить, що от якось так, ну, не наполягає на тому, щоб військові, це, ну, не знаю, як це правильно, яка
4: процедура? Ви знаєте, це, так.
3: Чи має проявляти влада ініціативу в цих питаннях?
4: І коли говориш про це, і от, знаєте, що чуєш одразу? А, ну це ж відповідальність обласної військової адміністрації, ну це ж вони фінансово.
2: Каже, да.
4: Так, це місто Карді. Оце насправді дуже обурює, тому що давайте згадаємо приклади, коли є бажання у міста, воно знаходить і можливості там, профінансувати навіть ті статті, які б здавалося за бюджетом, ну це неможливо і не треба. Да? Знаєте, потім оця історія, ну типа, ну нехай там власники АЗС самі там про себе турбуються і самі себе захищають. Ну це теж не позиція, це ну неправильно. Мені здається, якщо ми хочемо захистити своє місто, то ми маємо шукати абсолютно різні способи і ще й більше мотивувати людей.
2: Ця історія на окружні, як ти думаєш, Юра, може сприяти тому, що ну от уже, ну, блін, жертви на окружні.
4: Я думав, що так воно
2: щоб,
4: є.
2: Щоб
4: я
2: місто,
4: думав, що...
2: щоб мені... пан Терехов якось просував це на різних рівнях, а поки ми не чуємо такого. Ми бачимо якісь різні заяви всеукраїнського рівня, політичні.
3: Я думаю, вбивство...
4: Він за кордоном зараз, не заважай.
3: Я думаю, що вбивство водія цієї фури сприятиме, точніше так, підніме цю проблему в черговий раз, тому що вона насправді не перша піднімається. Обстріли на окружній вже були впівішками. І у цю частину окружної повністю закриють сітками. Але з моєї точки зору в місто це не піде на даному етапі.
2: Це просто...
4: Ви розумієте, там же є ще проблема, що підрядники працюють за свої
3: борг,
4: кошти.
3: Да.
4: Є борг, да, і там велике питання по фінансуванню.
3: Так
4: і
3: є.
4: Андрій Олексєєв, який керує обласною службою відновлення, він якраз ну, не мовчить, він говорить про це.
3: Вчора, до речі, в Харкові був і міністр, віце-прем'єр Кулеба, і начальник всієї служби відновлення, і разом Олексєєв теж вони були в Харківській області. На жаль, коментарів ніяких ми не
2: було. Був нещодавно реліз.
3: Ну, реліз. Ну, слухай,
2: да,
3: пустий
2: фото.
3: Абсолютно реліз. Питань про сітки, про дороги ми поставити так і не могли. Нікому.
2: Скажи, Юра, як ти думаєш, чому от не на часі поки що і не педалюють оце питання?
3: А я не кажу на часі. Я кажу, з моєї точки зору, в місто воно не піде.
2: Це що, не хочуть робити, ну, типу, якщо в місто це заходить, то це трошки більше напруга для людей, що
3: з
2: да,
3: моєї ні? точки зору, з моєї, я не знаю, як правильно. Є джерела фінансування. Місто каже, це має фінансувати державний бюджет, служба відновлення. Служби відновлення немає грошей, щоб це робити ще й в місті. Треба закрити ділянки, які більш часто обстрілюються. Служба відновлення працює на тих місцях, де більш часто обстрілюються. Таких місць більше. Повірте,
2: місць,
3: їх
4: а
3: більше.
4: Але ж
3: не треба розказувати, що тільки Харків обстрілюють. Окрім Харкова, багато що ще обстрілюють. І це як от в старій добрій поговірці Іван киває на Петра, а Петро на Івана. Тобто у служби відновлення не буде грошей, вони скажуть, у нас обмежений бюджет, і ми працюємо там, де обстрілюють більше. Фінансуйте ви. В мерії скажуть, а у нас є закон, який забороняє там фінансувати те, що має фінансувати державний бюджет. І все, і на цьому це зупиниться.
2: Без обслуговування, да? Це ж не просто там, якщо якась опора впала,
3: ДТП, обледеніння.
4: Я хотів
3: багато...
4: тільки сказати, що службі відновлення теж ж дають саме пункти, де саме треба поставити.
3: Ну так, вони ж не самі вирішують, де це робити.
4: Не самі вирішують, абсолютно, так.
1: Редакторська.
2: Як змінилася ситуація на фронті? Звучать нові населені пункти в зведеннях. Сьогодні я прочитала про Гранів, село Гранів.
3: Так, і... вже багато разів той Гранів згадували.
2: Багато,
3: ну, об'єктивно, багато. Бударки, Гранів, купу разів. Це прикордонні села, двори, в яких виходять в Росію. І що там?
2: Касіра зона, типу, все
3: ну, вона,
2: була, да?
3: не, я не знаю. Чи може бути сірою або повністю контрольованою зона, кіл-зона 100%? Ну, ніхто її не контролює. І не можна сказати, що туди хтось зайшов. Ну, зайшов і,
4: ну,
3: як кажуть,
4: саранцев,
3: помер
4: кажуть,
3: дід Максим. І...
4: Але ви ж розумієте, ми їх б'ємо, і там вони не можуть стабілізуватися, закріплятися.
3: Так вони там не закріплюються,
4: так.
3: Я ж кажу, їх
4: так,
3: просто
4: так.
3: Там знищують і все. Але лізти будуть, тому що вони ж, типу, виконують завдання Путіна, про яке він багато разів говорив, про створення так званої буферної чи
4: зони.
3: Якої там буферної, мабуть.
2: Напередодні, 27 травня, була нарада за участі Зеленського, Сирського і інших військовослужбовців, там начальник генштабу Андрій Ігнатов. І в цій доповіді була інформація передусім про Куп'янський напрямок, і Донецький, і Запорізький, і загалом Південь. Немає тут детальніше нічого про Куп'янщину, але, можливо, Юра, щось тобі відомо, яка ситуація там. Одні джерела там, да, кажуть, що все-таки є напружена обстановка. Водночас ми бачимо, що і досі вивозять людей, евакуюють з Куп'янська людей, які там залишалися.
3: Ну, кардинально нічого там не змінилося. Що ми бачимо щодня в Генштабі, те воно насправді є. Вони атакують, ми обороняємося. Там величезна кількість дронів. Я буквально позавчора розмовляв зі своїм однокласником, який там з пораненням 2 тижні перебував в Куп'янську, вийшов зараз на відновлення. В суботу мають дізнатися більше.
2: Тобто дрони висять в повітрі?
3: Так, да, дуже погана ситуація, звичайно. Ну, а так це скрізь. От спробуйте в Калинову Новоселівку заїхати.
2: Це Золочівська громада.
3: Золочівська громада. Та ж історія там десь в Куп'янській громаді, абсолютно та ж.
2: Тобто це тримати в напрузі, не давати просуватися, та утримувати.
3: Та ні, ну...
2: Це просто...
3: В смислі тримати в напрузі. Ну, вибивають вони нашу піхоту, ми таким самим чином вибиваємо їхню піхоту.
2: А по Золочівщині оці там населені пункти прикордонні, колись були повідомлення, що росіяни заходять? Типу,
3: зараз... Стабільно заходять в будь-який прикордонний населений пункт. Якщо вдається засісти або накопичитися, то вони захоплюють більше. Якщо їх виявляють, то вони там благополучно гинуть, на щастя для нас. Але ну, ці спроби тривають безперервно, і вони будуть тривати. Я ж кажу, у них є стратегічне завдання створити цю зону. Подивіться на карту, вони її потрошку створюють величезними втратами, але і, на жаль, наші втрати там теж. В тому ж ветеринарному кримінальне провадження про розстріл 4 бійців 58-ї бригади триває.
2: І про мобілізацію.
3: І, до речі, не змогли дістати ще.
2: Зеленський, президент Зеленський, да, про мобілізацію теж вже теж давав інформацію про те, що Росія готує нові, хоче зібрати ще військо, і Україна працює в бік перемовин, щоб змусити Росію. Я так от сформульовано у Зеленського. Це так, якщо говорити про всеукраїнську повістку, да,
4: ну, там навіть більше, ніж про там, мобілізацію.
3: Там
4: говорять.
3: Про що,
4: да.
2: Але
3: і справді ситуація тривожна. Судячи з усього, в Україні вже й немає чим перехоплювати балістику, тому що вчора президент написав листа, що взагалі виключна ситуація і до Конгресу, і до Білого Дому, і до Сенату, тобто звернувся, щоб якось зрушити це з мертвої точки.
2: Ситуація з обстрілом Києва показала, да, які наслідки теж величезної такої навали ударів, там просто понад 600, да, близько 700 було цілей, ну, частково.
3: Ну, це дрони.
2: Дрони в основному, але і балістика, і у нас ще, і, знову ж таки, використала Росія цю балістику середньої дальності, як, да, Орєшник цей.
3: А, там, ну, такий... це, да, балістична ракета середньої дальності.
2: Біла церква.
4: Але, бачите, знову поновилися повідомлення про фортифікації в Одеській області, в Київській області, ця вся історія.
3: Да, північ, не тільки в Київській, до речі, весь да. північ України, тому що судячи з того, про що ми справді не знаємо, про що йде мова.
4: Абсолютно,
3: Білорусь так. може взяти участь.
4: Але гучніше стало говорити про Білорусь.
3: Так. Чергове можуть взяти участь в атаці з півночі на Україну.
2: Чернігів звучить, да, що Чернігів.
3: Чернігів, Житомирська, Рівненська, Волинська,
2: до речі,
3: Волинська,
2: про Чернігів
3: Київська.
2: Колишній начальник поліції Харківщини, да, очолив поліцію да. Чернігівщини. От,
4: це так, Тимошко?
2: Да, новина останніх днів, тепер там працюватиме пан Тимошко.
3: Хоч би це ніяк з його досвідом вторгнення
2: да,
3: в Харків, він очолив харківську поліцію.
2: Трошечки є такі паралелі у мене.
3: Ну, хоч би це не було пов'язано з цим, тому що у нього є досвід стабілізації, кризис-менеджменту, це важно,
4: важливо
3: зараз.
4: Да.
1: Редакторська.
2: Трошки маємо часу.
3: Да, улюблена тема Володимира – політика.
2: Так, от, передаємо тобі слово, бо я трошки не дуже в цій темі, але ми знаємо, що Харківська правозахисна група дала оцінку цьому кримінальному провадженню щодо Юлії Тимошенко. Можеш нагадати трошки предісторію і взагалі, які висновки зробила Харківська правозахисна група? Чому саме ця організація це робила?
3: Чому взагалі вона це робила?
4: Та, тому що до них звернулася політична сила Юлії Тимошенко, батьківщина, саме із листом, щоб вони вивчили, скажімо так, спосіб ведення слідчих дій НАБУ і САП. Це якраз йдеться про історію, як прийшли до Юлії Тимошенко з обшуками. Пам'ятаєте, що це вночі було, бо у них з'явилася інформація про те, що нібито Юлія Тимошенко вела перемовини з кимось із «Слуги народу», щоб ті взяли участь, допомогли їй розколоти партію, якщо от я так коректно сформулюю це.
2: Там були якісь підкупи депутатів,
4: Так, підкупи депутатів, і голос схожий на Юлію Тимошенко так само прямо оприлюднили. Отже, і вивчала харківська правозахисна група матеріали кримінального провадження, і вони дійшли висновку, що так, є ознаки і високі ознаки політичного ризику, і це взагалі йдеться не тільки про Юлію Тимошенко, а і Сергія Власенка, який є у конфлікті із НАБУ і САБ, і взагалі про політичне переслідування батьківщини. Багато у правозахисників щодо обґрунтування слідчих дій, як це все оформлювалося, про те, що це відбувалося, наскільки виправдано, у нічний час.
3: Там ще не було ухвали слідчого судді, але це теж треба зазначити.
4: Числом,
3: що це... Ні, дивись, вони написали так, не це слово вони використали, сенс такий, що заднім числом. Але ж згідно з нормою КПК у невідкладних ситуаціях рішення про проведення слідчих дій ухвалює слідчий. Обшуку. Якщо це невідкладно і вночі, тому це відповідає закону, якщо що.
4: Абсолютно так. А цього не було дотримано. Власне, дуже багато питань у правозахисників щодо цього. І вони говорять, що тепер політична сила і сама Юлія Тимошенко може звертатися до Верховного суду. Ну, а якщо не буде тут, рішення щодо їхнього позову, то вони ще й можуть звертатися до Європейського суду із прав людини і навіть готова ХПГ консультувати адвокатів, як сформулювати цей позов до
3: Європейського суду. Наскільки я, до речі, знаю, до ЄСПЛ можна звертатися після того, як прийшов національні судові інстанції.
4: Тільки після того, як національні інстанції. Вони мають це пройти, абсолютно.
3: Тому зараз звертатися вона не може до ЄСПЛ.
4: Ні, тільки спочатку національний рівень, потім тільки вже до Європейського.
3: Може, ти чув, Вов, а було розкриття матеріалів справи? Є така стадія процесуальне розкриття матеріалів, коли завершено судове розслідування і передача в суд.
4: Так.
3: Не було, наскільки я знаю.
4: Не було.
3: А які тоді абсолютно матеріали досліджувала ХПГ? Ті, які надав адвокат Юлії Володимирівни Власенко, який теж в конфлікті з НАБУ і САП? Про що ти казав? От мені цікаво, юристи досліджують матеріал, але не говорять, що матеріали справи не розкриті. Вони скаржаться на те, що САП і НАБУ їм не надало якісь пояснення, але САП і НАБУ не може порушити процесуальний закон і розкрити матеріали провадження навіть для ХПГ ще до того, як матеріали справи мають бути розкриті за законом. З моєї точки зору, це
4: ще цікаво, то про джерело голосу цього теж вони вивчали, наскільки цей голос є достовірним, чи є там технічна обробка чи не є, що їм ніхто не дає, я так зрозумів, адвокатам Тимошенко, власне, перше джерело. Це теж у них виникає багато запитань щодо цього.
2: Тут варто зазначити, що от висновок спеціаліста, це я цитую матеріал ХПГ, підготовлений правозахисною групою за участі експертів у галузі справи, не має на меті надання правової оцінки винуватості або невинуватості заявниці. Таке питання належить до виключної компетенції суду. Тобто тут немає, але вказується, наприклад, на ймовірне політичне мотивоване переслідування, тобто ознаки такого політичного переслідування правозахисників вбачають. Тобто,
4: але цікаво, що це якраз результати цього ну, от висновку, так вони відбулися буквально напередодні, чи в день навіть, як НАБУ і САП заявили, що вони передали обвинувачення до суду.
3: Ага. І я дивлюсь, тобто, якщо передається до суду, то це відбувається розкриття матеріалів. Коли прийдеться в суд, так. Тобто всі матеріали тепер є у адвокатів Юлії Тимошенко.
4: От, і цікаво, я просто спостерігаю, як мережа тепер
3: дуже цікаво
4: обласних
3: тепер
4: організацій Батьківщини, вони просто тепер пушать усюди цю історію, вон дивіться, як так, нас...
3: Я ж кажу, тепер це, ну, ця рекомендація, цей висновок ХПГ, юридичних наслідків немає, це просто інформаційна штука така, яку можна тепер використовувати.
4: Але її можуть використовувати адвокати у своєму захисті, і очевидно, вони це будуть.
3: Ну так, звичайно. Я пам'ятаю, на суди до Штепенелі ходив, вона теж використовувала, її грамоти хтось давав, і вона провела вишиванкову ходу в Слов'янську, пам'ятаєте?
2: Як мило. Будь-що
3: на захист. І на суді це звучало постійно.
2: Я теж згадую, і, наприклад, суди Андрія Руденко, як згадували, які там теж всі регалії, скільки всього загоди зроблено.
4: Друзі,
2: да.
4: Юлія Володимирівна вміє судитися, згадайте, 12-й рік, 100%. І це буде нове, не менш захоплююче шоу, серія номер, я там не знаю, це вже не два, звісно, а 3-4-5, тому
3: буде серйозна інформаційна кампанія. Да.
2: На жаль, не в Харкові, да? Тоді ми
3: на ходили щастя, на щастя, не в Харкові, слава Богу.
2: А то ходили, пам'ятаєш, Зеленко
4: дивалися. Я не хочу чергувати біля цього, ЦКБ. Біля Качанівської колонії, чи біля ЦКБ, чи СІЗО. Ні, більше мені
2: суд.
4: Досить.
2: Я згадую апеляційний суд, коли, пам'ятаєте, була блокада. Місто заблокували трамваями, щоб не підійшла там опозиція. Потім Зеленко обливали Авакова. Коротше, нас чекають, це ж захопливі події, але в Києві будемо стежити за центральними медіа, як це буде відбуватися.
3: Я сподіваюся, що
2: колеги,
3: не
2: будемо. Да, вичерпали час, навіть перебрали. Дуже дякуємо всім слухачам за увагу і вам, колеги, за участь. Вова, тобі особливо, бо бачиш,
3: дякуємо,
2: що ми
3: тобі,
2: в дефіциті.
3: Да.
2: Все, на все добре, дякуємо.
1: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.